0: fundjavë isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

dini se kundër shon një politikan nga babagjyshi viti të ri? Babagjyshi sjell trenin lodër, ndërsa politikani premton se do të ndërtoj tuneli.

Hajdi nisë si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Ja futa kotë nduket. Kja BFM, Kabe Radio.

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radio.

Më duke i si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërë një

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Ça va, là? Pas plein de témoins? Club FM, Cap Radio.

Të lësh duanin është gjëja më e lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. Unë për vete kam lënë një mijë herë. These are my confessions. It's now or never. Club FM, lër duanin, kap radio.

Nuk e kam kuptuar kur grat që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM.

Shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet, ndoshta unë jo. Unë kam frikë vetëm nga rënia. Club FM, fluturo me radio.

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Ja futa kot më duket. Krabethem, Krabe Radio.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka shpejti, po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndi. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos na diet fare kjo pjesa e orës së hershme. Do mundohemi t'ja kalojmë sa më mirë që t'jetë e mundur, të mbajmë sytë shkatë hapur mbi të gjitha. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re, që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të 6 ato radio mund t'i gjeni dhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq që thjesht të gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më një herë me MC Creation, me Era, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: dhejrë. Shtrirë në gjestë longë, me sytë nga yjet që shëndërisin e qelë, duke të reguar histori të bukura bajsës që një pak djetë në kash. Mos jam bërë vonë për punë mërë. Në BFM, Vishu, Kafe Radio.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj Me në fakt u frymzova dje, ç'është e vërteta, nga poezia e... Kush në shkytu i poezi? Dje Roz, po, pikërisht nga poezia e Roz. Edhe më shkoj mendja, thash, po mirë, po mirë, ju i keni shkruar ndonjëherë ndonjë poezi dikujt që keni dashur? Kjo është pyetja që kemi për sot. I çdo gjë rreth poezisë. A i keni shkruar dikujt ndonjëherë ndonjë poezi dikujt, një personi që keni dashur? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Sonila, si je?
2: Mirë, faleminderit, po ju?
1: Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Për gjithçka jam mirë. Sonila, pyetja për sot ka të bëj me pjesën e poezisë. A i ke shkruar dikujt poezi dikujt që e ke dashur në jetën tënde?
2: Po, i kam shkruar. Po, i kam shkruar.
1: I mban mend vargjet?
2: Urdhra?
1: I mban mend fjalët, vargjet që ke shkruar?
2: Po, më kujtohet kjo sa fika si ura mbi xham dhon për ty.
1: Po jo, jo a ke lexuar, po themi fjalë të tuat, jo fjalë të tjerëve.
2: Atë mia, po si, më tashë gjitha gjërat nuk tregon ambi, po them që kam pas shkruar dikur.
1: Ke pas shkruar, okay.
2: Kur ishim adolescentë,
1: shkruaje bukur?
2: Po, shkruaja dhe, dhe më thënë, kam pas bërë dhe poezi, kam pas... Po jo botuar, s'kam pas libre kështu, po them që kam pas shkrua.
1: E kuptoj. Mirë, Sonila, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë.
2: Faleminderit.
1: Edhe kënaqësi që folëm.
2: Faleminderit.
1: Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, na ka shkruar Altini dhe thotë mirëmëngjes boss, mirë se erdhe, mirë se ju gjeta Altin, mirë se ju gjeta. Ditë të mbarë vëlla, edhe me krah tjetër në punë. Do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Travis me Alive dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me poezinë. A i keni shkruar ndonjëherë dikujt poezi? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë super super pyetje. Ndërkohë na ka shkruar Alma Elbasan që thot një moment, një second, mos hap. Prit, se ndërkohë po vendos edhe. Atyre, Alma Elbasan na shkruan thot: Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbarë. Dhe sa për pyetjen, po kam shkruar kur kam qenë në gjimnaz, por nuk kam shkruar ma. Po më pëlqen shumë poezia. Ka lëvë zhbukur sot. O Alma, po e mban mend? E mban mend çfarë ke shkruar? E ke atë poezi? Nëse e ke, ose ma shkruaj, ose sille vet, ose interpretoj vet, nuk e di, si të duash. Nëse e mban mend, gjithmonë. Nëse se mban mend, s'ka problem. Mirë, vazhdoni, na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Se Koli thot: Mirëmëngjes Ando, po i kam shkruar ti me shoqe një poezi humoristike, por nuk qeshi hiç, thot. Okej. <Okay. laughs> Okej, okay, e ke sjell. Prit tani se do ta interpretojmë. Ta interpretoj tani direkt si menton. Apo ta, jo, ma, pas pak, ta lexoj edhe pas pak. Edi Lushje na ka sjell një mesazh: Mirëmëngjes Sandi dhe të gjithë dëgjuesve, ju uroj një fundjavë të freskët, respekte, thot Edi. Edi, përshëndes. Gjithashtu një fundjavë sa më të këndshme. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Paul McCartney me Hope of Deliverance dhe rikthehemi vetëm pas pak që të lexojmë edhe poezinë.

Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë këta njerëz që do njoh, veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.

0: Rikthehemi në studio dhe me një herë do të... Atëherë një sekond, prit një moment, mund të bëjmë në këtë? Jo, prit e nisi të bëjmë në këtë pjesën e... Jo, do të bëjmë nëse, gjithësi, do të bëjmë me bazën e emisionit. Nuk mundemi dot nga kjo që atë që desha të bëja unë, gjithësi. Atëherë, ku vajti? Okay. Sokoli thot: nuse un nga Vlora doja, vajta e mora nga Tropoja. I ziut shmëgjet belaja, mora nuse nga Kërnaja. Un një ajo 10, do hidhem nga kati i 8. Po më keq e kam me vjerën, ajo nuk më hap as derën. Ma nxiu jetën edhe shpirtin, fort në qaf, ma shtrëngoj ripin. Të dy këmbët në një këpuc, po jetoj si në një biruc. Mi largoj miqe shok, s'më kam betur më as flok. Më mban me zor, me dhun, por prap, unë e dua shumë. Kjo ishte poezia pra që nga sjell Sokoli, që thot, okej. Okay. Sokol, po më si se pëlqeu vëlla tani, mos ai shtruri tani. E kam sinqerisht tani. Po pëlqej shumë, është shumë funny, është shumë e lezetshme. Gjithsesi, base pse nuk e interpreton prap ditët e sotme, mendoj që mund ta shohim me një këndvështrim tjetër. Mendoj gjithmonë. Ndërkohë Roz që na shkruan edhe thot, atëre mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes dëgjues. Special të falenderoj Andi që u bëra indicie për temën e sotme. Para dy javësh i bëra një dedikim mbesës, po u apërcjell. Okay, do e lexoj pas pak. Para një dite u kthye në vi melodike, kjo vetëm për ju dhe stafin tuaj. Okay, atë nuk e dëgjojmë dot, por poezin do e interpretoj unë. Ndërkohë, na shkruan një numër me 852 dhe thot mirëmëngjesi, ditë e fundjavë të mbarë Ando, tani nuk shkruajnë më poezi, ka kaluar kjo kohë klasike e të adhuruarit. Okej, okay. Mirë, ndërko Alma Elbasan thot kisha një ditar Andi kur shkruaja, por e dogja në një moment nervozizmi, më erdhi shumë keq se kisha shumë kujtime në atë ditar. Ato okay. Ato flokët e tua të zeza mbi ball, përse nuk mi fal mua? Përse më mundon vall? Un fort të dua. Ti pse si kupton çastet që kaluam? Pse i harron vall? Shumë e bukur. Shumë. Si e mbake mend, ë? Okay. Mirë, kemi një telefonat. E përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për ku kështu mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi.
0: Përshëndetje Edi, si je? Si kalove?
1: Mirë, si jeni ju?
0: Si duker sot?
1: Mirë fare, ju si po e kaloni me vapën ëndi?
0: Po mirë, dje u bë një vapë të çuditshme. Në fakt ngjesi ishte shumë i freskët, vetëm kur ja plasi nga dita dhe ngje vri me futu. Edhe tmerrishte.
1: Era nga ne ashtu i dandi, pak e vrain më kështu ja paradite,
0: pak. Po pra, pikërisht. Madje në ngjes duket sikur do binte shi, po as nuk se kishte në mendje. Si të shkoj java, si të vajdi java?
1: Shumë mirë, andi, shumë mirë, përveç vapës, andi, tjera të shumë mirë.
0: Yeah, vapa tani, ka të vetëm, kështu që do ta përbalojmë, nuk kemi që bëjmë.
1: E kemi gushëllimin në për kondicioner, andi.
0: Po, falë zotit janë, imagino si ka qepë për para që nuk shikoj e kondicioner me sy.
1: Eti na shikon me sy dhe,
0: Dhe një gjë tjetër, se më kujtohet edhe nga muhabeti që është bërë para disa ditësh te klubi i mëngjesit, kur erdhi Evi nga Austria. Dhe kam dëgjuar shumë njerëz që vijnë nga vendet e ftohta, të tipit Austria, Gjermania, në Amerikë, kam dëgjuar shumë njerëz që thonë që nuk kanë kondicioner për freskim. Edhe imagjinoje vende që nuk kanë kondicioner, si mund të rrish, për shembull, Gjermania ka një të nxehtë të tmerrshëm, ë? Në Gjermani e kam kaluar vetë, është një nxehtë që nuk gjej vrim e futu. Se këtu te ne janë të cuar nga kushtet si për të nxehtin, si për të ftohtin, janë marr masa gjithandej, e kupton?
1: Janë në vende ato andi që nuk bën shumë vapa ndër
0: pandemisë. Po kohët e fundit ja ka plasur keq, ë? Kohët e fundit. Çdo vit. Pikërisht, edhe kanë filluar duke e marrë seriozisht punën e kondicionerëve dhe me sa duket do fillojnë ta ndryshojnë. Po bëjnë si ne. Duan të hyjnë edhe ata në Europë, të vinë tek ne. E kupton tani çfarë ndodhe? E zoti va.
1: Doja të të fosha unë.
0: Edi, ke shkruar, ke i ke kushtuar ndonjë poezi dikujt që ke dashur në jetën tënde?
1: Jo, jo, jo ani, jo.
0: Nuk s'të jepe çfarë apo?
1: Erëm me shkruaj poezi, nuk kam mënyrë të shkruaj poezi ani, po i kam qejf. Ti e dëgjoj.
0: Ja, yeah, okay.
1: Dëgjoj, po për shkruaj do nuk i shkruaj. Ose ti ze dikoj.
0: E kuptova. E kuptova. Po mirë, për shembull, bashkëshortja jote nuk thoshte ndonjëherë, po mirë, si më shkruajte në një fjalë, ose nuk më thurë 2-3 vargje, thjesht me të shpresh dashurinë. Nuk ta ka thënë asnjëherë?
1: Po kur ta gjej mandi do mundohemi do ta gjej Google.
0: Do mundohemi. Okej. Okej. Mirë, Edit, përshëndes, të uroj një fundjavë sa më të këndshme dhe kënaqësi që
1: fal. Një fundjavë të freskët tani.
0: Gjithashtu edhe për ty.
1: Qofshit mirë të gjithë dhe vetëm shëndet të keni.
0: Gjithashtu. Kalosh mirë. Ciao. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sam Fender me People Watching dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojm poezinë e Roz, pra që na ka sjell që par. Atëherë, je e vetmja. S'ka si ti. S'ka si ti një të dytë. Jo, s'ka. Je qershia për mbi tort, ti je mjalt i mjaltit tim, i sjell jetës veç gëzim. Por si hënës hape syçkat, në kra nën ledhatuar, edhe sot me to rizgjuar, je bërë vash për t'u martuar. Busjeshja vjen me ok, djeli rezet plot ngulmim, betullat harkuar rin, dil pak të të sho në drit. Paradisi sa lark teje, ti më je si afërdita, si Neptuni të dy bashk, i lëvize gjithë orbitat. E kujt është e gjithë kjo vajzë? Si lastari shtati rritur, por si nëna jote je, do gëzim edhe hare. Luftarake si askush, e butë si filmën dafshit, veç një dorë e do mbi kokë, ledhatimin si mburoj. Ditët ikin e mos kthehen, sot një vajzë ndërrimtare, tu plotsoft çdo dëshirë, mbetshin bosht të gjithë sirtarët. U bëvsh nuse nën duvak, ka lëruar të vi princi, shpejt e shpejt të të rëmbej, goj hapur, mbetet fisi. Je vetmja një të dytë si ty s'ka, po të vjen koha e duhur të jesh nuse nën duvak. Kjo ishte poezia pra që na ka sjell Roz. Faleminderit Roz dhe të përshëndes. Ndërkohë Alma Peshkopina shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi. Peshkopia e vrejtur dhe me mjegull sot, por që po largohet, mbrëm ra një shi me ca bubullima që e freskoi goxha. Se dita shumë zagushitje, mbytse, thot Alma. Sa mirë që keni freskuar të paktën në dark. Të përshëndes Alma, të uroj një ditë mbar. Ndërkohë na ka kjo është poezia e ditës. Të paska rën pala e flokut, të paska zan të bukrin sy, mi baj të fala ati shoku, zdu me pa ma me sy. Dakord. Përshëndes. Alma Përshkopi thot: për të shkruar e kam një del dhe kam shkruar shumë, por e keqja ime që nuk i kam ruajtur ato shkrime. Në shkollë isha kryetare rrethit letrar dhe madje sa herë që bënim ato hartimet, atëherë eset si të shqyton tani gjithnjë do shoqëroja me 2-3 strofa lidhur me temën. Mirë, pa problem fare. Alma, nuk e di, nëse kujton do një varg, do ishte mirë. Nëse jo, s'ka problem. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Backstreet Boys me Everybody dhe rikthehemi vetëm pas pak. All right.

0: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me poezinë. Ai keni thurur dikujt një poezi për të shprehur dashurinë në jetën tuaj? Nëse po, a i mbani mend ato vargje? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Naim, si je?
1: Po mira, Andi, mirë.
0: Si duket sot?
1: Vallai xhama, Andi, xham.
0: Xhama, mbaj çefi, mbaj çefi. Shumë shumë shumë mirë. Naim, ai ke thurur ndonjë dikujt një poezi për të shprehur dashurinë tënde?
1: Ama Andi, po, po ku ke pas ke shiko Andi?
0: Po.
1: Vem drejtën, po, po Andi, po kemi përpara, fillim
0: para. Para, pra, para po them, nuk ka problem.
1: Prapa, pas na tro tash se
0: jo, të jo.
1: Je belaja.
0: Po jo jo, atëherë, atëherë kush po thot tash?
1: Po prapa. Para Andi, po, pa ka shoj ishte koha atëherë me letra.
0: Po shumë mirë. Po e mban mend ndonjë, mban mend ndonjë varg, ndonjë copës, ndonjë detaj?
1: E u Andi për dhe pastaj se shkruajmë gjithë pastaj, pa mirë.
0: Jo, të gjithë këto gjëra po shkruajmë këtë mëngjes, kështu që je brenda logjikës.
1: Jo, rregull, pa e kuptoj, po mos ta ngjoj njeriu dot.
0: Jo, jo, jo, qofse është na djon njeriu, jo, lere, lere. Jo, jo, jo, nuk duam të gatrojmë punë. Ashtu jo.
1: Andi. Shiko, gjithmonë atë që ke dashur, si herë se ke marr, a kupton?
0: Jo, askush përfundon me atë që do. Kështu është për gjithë.
1: Kefi ha kumbëtarta po.
0: E vërtet, e vërtet. Mirë Naim, të përshëndes, uroj një fundjavë të këndshme.
1: Gjithë ju Andi, uroj edhe ne i ditë.
0: Edhe kënaqësi. Gjithashtu, gjithashtu edhe për ty. Kalofsh mirë, ciao, ciao, kënaqësi, ciao. Mirë, na ka shkruar Arturi Divjak dhe thot mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes tur edhe një ditë sa më të mbar, fundjavë të këndshme. Ndërkohë na ka shkruar dhe Rudina thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, ditë dhe fundjavë të mbar ju uroj. Të përshëndes Rudina dhe një fundjavë sa më të këndshme. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë I Want to Break Free nga Queen.

0: kështu.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Përshëndetje, grupi Notit Vlorandi.
1: Përshëndetje, grupi Notit Vlor, si jeni sot?
2: Sot mirë, vap shumë vap sot andi. Dita më e nxehtë besoj ka qenë sot, edhe nata ka qenë shumë e nxehtë.
1: Po, kur ankoheni ju në Vlor, ne tani të fillojmë të hapim çerçafët, edhe mundësisht edhe ankesën ta kemi me poezi siç kemi pyetjen për sot, siç kemi temën e sotme.
2: Po të flas 3 metra nga buza e detit. Po
1: të flas. Bu që gat merr. Po na shtiva të merrin. Po mirë, lumsi ju tani ju do hidheni, nu e keni një zgjidhje.
2: Do futemi në ujë se jemi këtu plasëm të gjithë janë në një mendje, të gjithë kanë kaluar një nat shumë të nxehtë, të gjithë ankohen.
1: E kuptoj, e ndjej nga zëri yt tur që biles un thash se s'ke dal sot, mendova që po flet nga shtëpia.
2: Filizuni, jo. Filizuni, tash unë edhe freskoni, hajde shpejt.
1: Okej, shumë mirë. Tur, ke thurur ndonjë poezi për ndonjë të dashurën tënde në rini ose për një, nuk e di, ndonjë shoqe që ke pasur ndonjë qef në atë mosh?
2: Nuk jam shumë.
1: Si e i poezive?
2: Nuk jam shumë. Nuk jam
1: shumë. Po ndë një pjestar tjetër i grupit aty ka bërë ndë një këshu nga këto?
2: Po kush tregon nga këta?
1: Tregon, ja, e po mirë. Atere lëmë këshu që nuk mund t'i themi këto gjëra në radio. Mirë. Ju përshëndes, ju urej një ditë mbarë dhe mos ju mbaj që të hidheni sa më shpejt me këtë vapshë.
2: Gjithë të mirat na ndihmoni.
1: Ja kalofshi bukur. Kënaqësi që u dëgjova. Ça. Mirë, do dëgjojmë, do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga numri me 852. Thot ando edhe një herë tjetër, të tjerë duam, të tjerë na duan, me të tjerë martohemi. E vërtet. Asnjëherë pra nuk qëllojmë, nuk jemi sinkron, të më thënë me njëri tjetërin. Kur njëri do këtë, ky do atë dhe dhe përfundon në pa lidhje fare. Ndërkohë, shkruan Sonida, ona i më ke bërë të qesh me lot, po me të pas dëgju nusja do të thot akoma atje ke mendjen ti, do të të nxjerr nga shtëpia, thot Sonida dhe qesh. Mirë, po varet a e di o Sonida se mirë, okej, okay, kur është puna kështu, po varet a e di. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Too Sweet nga Hozier dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: shpëtova. I vodhën gruas kartën e kreditit. Po shpëtova, more, bravo, i duti. Dhe po vëre që po hargjon asa gjysma e gruas. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Klab FM, KP Radio. Look what you made me do.
1: Look what you just made me do. Rikthemi në studio dhe na ka dërguar Sokoli, thotë Ando, nëse të dërgoj një këngë mundesh ta luash, e kam bërë vetë me AI, teksti është i imi, thotë Sokoli. Po ta them edhe kështu, Sokol, është nuk e vendos dot sot, kam një kështu një problem teknik që nuk e arrit dot ta, sepse te kompjuteri që ju lexoj nuk më kalon audio. Po nga e hëna do shohim base e vendosim një moment kur jemi duke folur, okay? Do mundohem ta dëgjoj më vonë të që më ke dërguar, edhe të them, do të shoh, do të ja çoj vetes edhe do ta zgjidh, okay? Ndërkohë Alma na shkruan dhe thot ka bërë një poezi, një frymëzim i çastit ky Ando, Enkas për ju, the best për mua gjithmonë. Atëherë. Nis mëngjesin që pak dhirë, sepse dita me shpejtësi vjen. E nis bukur edhe mirë direkt me radion Klab FM. Unë nga gjumi me pak përtim, sa hap syt e gjumi më doli, e hap radion gjithë gëzim, për ku kështu antipegolli, okay. Duke ecur e dëgjuar larg zhurmave dhe stresit, kret papritur fluturon ora, fillon klubi i mëngjesit. Duke dëgjuar e argëtuar, e kam qef ta dëgjoj shumë, por fatkeqësisht duhet të shkëputem se vjen koha për në punë. Një sekond, qëre mos e zgjas më shumë, që të mos e zgjas më shumë, se edhe juve kokën u trasha, po ju dëgjoj e po ju ndjek. Sa të vinë Genti, Evi, Altini e Sasha. Shumë e bukur. Faleminderit shumë, Alva. Okej. Okay. Poezi e lezetshme. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Pyetja për sot për gjithë ata që kanë hapur radio në këto momente dhe po na dëgjojnë dhe nuk e dinë se për çfarë po flasim ne në këto momente. Pyetja është: a keni thurur ndonjë poezi për dikë që keni pasur qejf në rinin tuaj? Që mbase ja keni thënë, mbase edhe s'ja keni thënë, ore, ose mbase ja keni lexuar, mbase s'ja keni lexuar, ose mbase ja keni çuar si tekst dhe nuk e dini nëse ajo apo ai e ka lexuar. Dhe e keni ruajtur në sirtar, në mendjen tuaj, nuk e di se ku e keni vënë. Nëse po, pra, nëse e keni shkruar dhe nëse e mbani mend, mund na e dërgoni ta lexojmë pas kaq vitesh që mos na ngelen pengje, mos jetojmë gjithë jetën që pas si nuk e lexova këtë poezi, si nuk ma lexoj, ose mbase mund ta lexojmë këtu dhe ta dëgjoj ajo apo ai pas kaq vitesh live në radio, sa asnjëherë nuk e dihet. Asnjëherë. Kjo, domethënë, rastësia është mbreti gjithçkaje, kështu që pse jo? Ne do të gjejmë në këto momente Rolling Stones me Anybody Seen My Baby dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente

0: Jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 5, deri në orën 7, është ora 5:58 minuta në këto momente. Kemi nisur që në orën 5 fiks e bëjmë çdo ditë të gjë. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me poezi. A keni thurur ndonjë poezi në rinin tuaj dikujt që keni pasur qef, dikujt që pëlqenit? Nëse po, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Redi na shkruan dhe thot: Andi, mirë mëgjes të gjithve, jam munduar të shkruaj që i vogël, për nuk i kam ruajtur. A mund ma përshëndes, ta përshëndes pak Agimin nga Elbasani, se është burri mirë. Pa tjetër, ma përshëndetja Agimin nga, përshëndesim Agimin nga Redi, nga Redi Kruj. Mirë, do dëgjojmë Doors në këto momente. When the music is over.
1: When the music is over. Oh, yes.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpiti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi hyrë te pjesa e dytë e emisionit. Është ora 6:02 minuta në këto momente, ndërkohë Rudina na shkruan dhe thot: "Poezitë më pëlqejnë shumë ti lexoj ose më shumë të mi lexojnë se nuk e di shkruaj dot. Pa kohë më parë më vinin shumë fjalë të bukura në mendje, më dilin nga shpirti. Tani më duket se për mua çdo gjë ka mbaruar dhe se kam më forcën për të menduar." Edhe pse si idhja do të në letër, thot Rudina. Okej, vazhdoni na shkruani, ja. Ndërkohë do flasim pak për këtë pjesën e artit kontemporan. Kohët e fundit është shmendur bota, nëse e marrim mend, nuk e di a e kemi thënë tunë për ku kështu, po besoj se po, që njëri shiti një skulptur të padukshme, e shiti, nuk e di, 15, 16, 17 mijë euro. Nuk ishte asgjë, ajër. E tha, "Kjo a ju pëlqen kjo skulptura? Kjo bën 17.000 euro, është art kontemporan." Dhe e bleu dikush 17.000 euro. Skandal, do më thënë, nuk e di. Apo ajo banania të muri, apo lëj arte, shumë se janë ca arte kontemporane që janë në një, si këshu, si tip muze, edhe është njëri me disa kova me rër, edhe janë njerëzit rreth rrotull, edhe ky që derdh rërën nga kova dhe gjithë duart trokasin. Edhe ti pret, ha, ku është arti, domethënë që ta kuptosh. Gjithë duart trokasin, kur duart trokasin ata ti ndihesh keq, duart troket dhe ti, se thua, pse un butallaj jam, që të jem mbas këtyre, mbrapa këtyre, dhe ky quhet art kontemporan. Nuk e di, domethënë un s'marr vesh fare nga kjo gjëja. Por një çift, duke iu bashkangjitur gjithë këtyre historive që thash, një çift ka dalë në rrugë për art kontemporan. Art nuk e di, domethënë. Të dy janë me kanatiere. Çift duke se janë apo janë dy çuna? Jo, që janë dy çuna. Apo dy, po jo, që janë dy çuna, dy djem, dhe kanë vënë në kokë kokore ose më saktë është ajo pjesa e sipërme e këtyre polumbarve, po jo polumbarve ditëve të sotme, polumbarët e kohëve të hershme që kanë atë xhamin tu një gjë e rëndë, dhe kanë dalë shumë kanatiere me pantollona normale dhe me këtë në kokë. E kanë dalë rrugëve. Dhe ky që nga art. Edhe thash, domethënë sa më shumë shoh këto gjërash, aq më shumë bukosem. Aq më shumë më merret fryma dhe mos nuk jam fare, nuk po kuptoj asgjë. Mos duhet a lek të nisë pak të futbolin e marrë veshmir. E di që i turë është ati topit nga mbrapa, po ama, çdo gjë është rreth topit. Po këto artet kështu, to gjërat shu që si kupton as vet, as kush nuk e dëmë edhe zotin ta pyesësh, zot shka dashur të thot autori, do bukoset edhe vet zoti. Nuk e di, jam unë pres, uroj që të më dëgjoj dhe dikush që mund t'i njoj këta të dy tipat, që në base t'i pyesi se vetë se e sigur që si kupton, po të pak të në t'i pyesi ata të dy tipat, ata t'i thot, ore, qëfra ke dashur tu ashtë mor? A manë mërë se ne, ore, njerëzit, popullit duan të dinë, mor, janë shumë të etur për dije, po në ndimoni i qiko, vla, në ndimoni i qiko me këto artet e fundit, mëse në kapi sikleti, mor, nese.

jemi në studio dhe do të flasim pak, ose më sakt do nga ka sjell Edi Lushnje një video, po nuk e jap dot, nuk e dëgjojmë dot, po sa mirgull paska tek autostrada e Vlorës, qen ka një mjegull e nuk e di. Wow. Shiko, të kesh marrë ndonjë xhup me vete Edi, ëh, se që nga tmerr. Nuk e di se ku mund të shkosh kshu. Ndërkohë, një moment, Roz na shkruan thot, po ju dërgoj një poezi për Club FM, para disa kohësh e kam lançuar Andi tek ju, është dedikim për emisionin tuaj, Andi thot. Okej. Okay. Si pari. Papërtim e plot me zell, zgjimin sjell plot elegancë. Babaxhanin djaloshar trashëguar nga të parët. Nip nga në tona je, ky dallim nuk do shumë fjalë. Me nkulasit të përkundi, gjithë verës me shilarës, në mes pishash, në mes lulesh, pjalmin more por si bletët. Pa përtuar si ato, hap si parin qelë mëngjesin. Si aktor e regjisor, puna jote shumë lakmohet, por mëngjesis të dalon, je edhe ti si krejt punëtorët. Pas suksesi vjen me radhë, jeta plot larmi e ngjyra, një ardhme drejt të tapetesh, tapetesh, do të mbash në dorë dhe kupa. Shumë faleminderit Roz, shumë e bukur. Nuk e mbaj mend ta, se mbaj mend kur e kam lexuar. Por shumë e bukur që nga. Ndërkohë, se po ftisja edhe me Sokolin për punën e këngës që më ka sjell. Faleminderit zëri, nuk e zgjodha unë, vetëm tekstin dhe orkestrimin bëra unë, thot Sokoli, shumë bukur ishin. Sokol, edhe për tekstin të thash që shumë i bukur, shumë akmarrës për tekstin. Edhe muzika, më pëlqente ritmi edhe ajo lloj si metal, si rock, një diçka e tillë, i viteve, duke si i viteve 90 më sakt, dhe portë zëri aty ta thash me këmbën gjante që po nuk e di të them. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Zukeron me Kep Mamin, Kozi Celeste. Themi vetëm pas pak.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: A e mendoni si kur Behari të ngele i 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime? Club FM, kape Beharin.
2: Atëherë Ludina thot bravo Roz thot dhe ka sjell Duart Trokitje. Okay, ndërkohë do flasim pak për një lajm të trisht mund ta themi. Unë e përmend shpeshherë Japoninë si një vend që çdo gjë e ka në vendin e vet, që i kanë rregulluar gjërat, që çdo gjë ecën me kronometër. Ja kanë marrë edhe Zvicrës mrapa për pjesën e kronometrit e gjithë të gjërat, por jo çdo gjë shkon vaj. Pse them këtë gjë? Sepse në industrinë e filmave për të rritur, për filmave për adult, si i bje, kanë dalë në protesta shumë të mëdha aktorët, sidomos aktoret e filmave për të rritur. Sepse ka një problem shumë të madh, më vlla, në këtë industri. Në Japoni flasim gjithmonë. Ka shumë aktore, po janë vetëm pak aktorë. Domethënë janë mbi 2000 vajza dhe janë vetëm 10 aktorë meshkuj që duhet përballojnë këto 2000 vajza. Flasim për art, flasim për të bërë filma, për të rritur, ëh, që ta sqarojmë të pjesën në fillim. Po tani këta 10 të shkretët aqmo, se lujtë e ky filmi, luajtë e filmi tjetër, luajtë e filmi dhe vajzat tërko që ndrojnë, ta janë shkretët, to kanë, janë bërë kocke lëkur, nuk kanë betur më, kanë edhe halin e këtyre të dhjetëve, se thonë, po na ikën do njëri për këtyre ngellëm, se kaq pak sa je, dhe kësa janë, dhe më thënë, kaq shumë sa jemi ne dhe, s'po ja darim, imaginot na ikën do njëri në kryet e detyres, imaginot, shfarë të meri, i kam qarë halin, Japonis, vajzave, shikuesve, e të gjithë, domethënë nuk e di. Ç'po ndodh shumë me Japoninë? Po pse nuk marrin borxh? Më marrin borxh. Të marrin Europë, të marrin në Amerikë, domethënë ka vende sa duash që mund t'japin meshkuj sa duash borxh apo edhe ti blejnë fundi fare. Ç'ish kjo? Pse hallësh ky? Ë? Po si? Po si shkoj kjo, po si përfundoj Japonia deri në këtë pikë, mërë zotin madhe. Nese. Hajtë se do e zgjidhin.
3: Tis the

0: But you thought you was gonna get with me.
1: Për ku kështu në radion kombëtare Club FM.
2: Një amerikan i kishte dhënë makinës së tij vënçe, por vënçe deri në ekstrem. Ai ka ecur, nuk po e përmend firmën sepse është firmë e njohur edhe këtu në Shqipëri, por është një, nuk di, ka ecur 3 milion milje. 3 milion milje i bie që mos ta fikësh as kur flet gjumë. Ai ka rënë cepem cepi këte i kanë dhe ndrovaj, ndro filtra, ec. Do më dhe me të njëti motor, i njëti motor 3 milion milje. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka shkuar tek fabrika e kësaj firmës makinës, e i ka thënë, unë kam bërë, ka shikoj pak të lutem miljet që kam bërë. I vun duart në kokë, nuk e besonin edhe vet ata të fabrikës, tanë, jo, nuk ka mundësi, ka mundësi, jo, s'ka, ka mundësi, e, kam gullë të kërë, jo, ka mundësi, po mirë, tha, si do e bëjmë, sa, po gjo, po, si tja, e di çfarë, tha, e di sa e vlerësojnë këtë makinën që kam, duat me jepni nga $1 për milje. Imaginoni sa para kërkonte ky nga firma e makinës. 3 milion milje, 3 milion euro për këtë makinën që t'ja shiste sërish fabrikës, pra ku ai e kishte bler. Sigurisht fabrika nuk pranoi, dhe ai vazhdoi ta mbaj vet, nuk e di, do të thyej ndonjë rekord, shkoi 4 milion milje, pse jo? I ka gjitha mundësi, thjesht ndrovaj, ndrofiltra, ec, ndrovaj, ndrofiltra, ec, dhe kap 4 milion qin. Por asaj firmës atyre nuk u ashet, se tani e kam marrë me inatë. Gjithsesi unë të kisha qenë menaxheri asaj firmës, do e kisha bler me sa para të sa do të bënte, sepse ishte një super reklam për kompaninë e tij.

0: ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Days de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu, shef.
2: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysu?
3: Seriosisht e kamo, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu?
0: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio 069 20 70 222, është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Na ka mbetur edhe diku te 20 minuta për të diskutuar rreth kësaj pyetje. Dhe pyetja është, a keni thurur vargje për dashurie, për ndonjë vajzë, për ndonjë djalë në rinin tuaj? Ja keni dhënë, s'ja keni dhënë, këto gjërat mundi të diskutojmë më vonë, por fillim fare, a keni shkruar, a keni marrë penën dhe t'i hidhni mendimet tuaja në letër, edhe të, nuk e di, e keni kaluar të proces apo jo? Nëse po, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë, në fundjavë kemi dy super ndeshjet, ndeshjen për vendin e tretë dhe të katërt, që është ditën e shtunë, Francë Angli në orën 23. Third place playoff, se kuptoj, domethënë vend kur do është për vendin e tretë, pra, dhe finala që është të dielën në orën 21, në orën 9 të darkës, Spanjë Argentinë. Mund të na thoni ndonjë rezultat nëse ju vjen në mendje ndonjë ide, si mendoni se dalin këto dy ndeshje? Janë dy super ndeshjet, pra, të fundit, pra, të këtij botërori. Një botëror i turbullt ka qenë, të vërtetën, me shumë përplasje, me shumë ulje dhe ngritje. Në asnjë moment nuk kemi rënë dakord me njëri tjetrin, kështu që besoj edhe për finalen, edhe për gjysmëfinalen jam i sigurt që s'do biem dakord. Gjithsesi, ne presim ndërkohë po dëgjojmë Pink me Nate Ruiz, Just Give Me a Reason, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Do lexojmë një dy mesazhe. Atëherë Rudina thot mendoj se do dalim barazim. Rudina, janë të dyja ndeshjet duhet të japin, duhet të dalë një përfundim, që do të thotë Franca me Anglinë duhet të dalë një fituese, duhet të dalë kush është vend të tretë, dhe Spanja me Argentinën duhet të dalë një, se duhet të dalë fituesi i botrori. Domethënë, duhet fiton ose njëra ose tjetra. Ndërkohë, Barda Tiranë shkruan thotë mirëmëngjes Antit dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Tema të këndshme zgjedhë Anti, zbulojmë edhe talentet e reja. Un kam qenë në rrethin letrar të shkollës, por bëja vetëm tregime me vjeshta të tipit Alla Bejte, gacmonim njëri tjetrin. Më pëlqeu poezia e Almës. Urime, ta gëzosh poezinë, Andi thot. Jam kurioze për këngën e Sokolit. Fundjavë me kokën në det ju uroj, thot Barda. Barda, këngën do ta gjim, besoj të hënën do ta vendosim, kështu që pa merak për këtë pjesë. Ndërkohë do flasim shpejt për Oscarin e Brazilit, qofse e mbani mend ish lojtarin e Chelsea-t që një ditë të bukur, një talent, shumë lojtar i mirë, por që një ditë të bukur pas Chelsea-t, ai vajti, unë asë nuk e dija fare, por tani e mora vesh që ai shkoi në kampionatin kines, e bleu një ekip i pasur aty. Që kur iku i thanë të gjithë që shiko mos shko më burë, se do të humbi, do mbyllësh karrierën, të shpun ke në kin. Ç'është kjo, të shkosh nga Chelsea, nga Premier Liga, të shkosh në kin? Por ishte bërë një ofertë aq e majë me sa që nuk i plasi fare Oscarit, tha nuk më duhet hiç, tha jo karriera, po akoma nuk u zhduk fare futbolli, se nuk më duhet. Dhe vajti atje shuma ishte e frikshme, 175 milion dolar, 175 milion dolar. Unë tha i kam mbyllur në bank, nuk kam prekur asgjë. Unë jetoj me familjen time, jetojmë vetëm me këto bonuset që marrin çdo muaj, bëre një gol, bëre asis, bëre kështu, ai vetëm me bonuse jeton shumë mirë, i kam mbyllur ato lekët në bank. Madje tha kur kam shkuar ditët e para, 2 net, 3 net kam ndenjur pa gjumë. Nuk më zinte gjumi, më kapte, mama, më ishte ashtu frymarrja, tha. Edhe mua tani filloi sikur më ngatrua çik frymarrja, them vërtetën, nga shuma që merka Oscarit në kin te ai ekipi idiot që, domethënë imagjinoni, Oscari ka një 6 vjet që e mbaj mendun që nuk luan me Brazilin. As i plas fare, mendoni ju se është mërzitur? Jo, ishte shëndoshur, ishte fryr nga faqet, e ishte mbledh vetë, se ka qenë kështu sikur me zjecte. Por ai jeton i lumtur. Jeton i lumtur me futbollin e tij në Kin, me familjen e tij në Kin, edhe me lekët e tij në bankën e Kinës. Bravo Oscar, bravo, me laps në dorë.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye.
3: Pa isu me post nga Credins Bank.
4: Më mirë thuaj, bye.
3: Pagesa dhe me cash.
0: Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk ti si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero, live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
5: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom

por dhe vendin e tretë Anglia. Okej. Okay. Mirë, ndërkohë do flasim pak për një histori shumë interesante, një çift po ktheheshin për shtëpi në rrugët e Italisë, më duket. Dhe një moment caktuar i dalin 8 emigrant, duket se emigrant nga Afrika, dhe i dalin përpara, direkt për grabitje, po i bënin, po i kërcenonin edhe me jetë. Në një moment caktuar ky djali bën sikur për të ndihmuar, për të mbrojtur të dashurën e tij, ata me shishe kokës, bam bam bam bam, dhe i bie të fikët të dashurit, ngjelet vetëm kjo vajza. Por kishte diçka. Kjo vajza fshite një aftësi që e kishte, ose më saktë ajo ishte një merri me sportin e karates. Sportiste, ishte kampione karateje. Dhe të ketë filluar të kishte zbatuar një dy aizuki çajzuki aty, dhe ti ketë bërë të 8 këta emigrantët, i kishte bërë për shesh. E kishte ngrënë edhe kjo diçka, ishte plagosur edhe kjo, por arriti që të shpëtoj. Në fund fare kishte mbajtur dhe njërin prej tyre aty derisa kishte ardhur policia. Një ngjarje e tmeshme, nuk dije se si mund të shkonte, dhe vetëm që kjo ishte kampione e karates, arriti që të shpëtoj edhe veten edhe të dashurin e saj. Ne kështu e mbyllëm edhe emisionin për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëgjesit me 4-shem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashen dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bash do t'a mbyllim këtu dhe do të dëgjohemi të hënën në orën 5. Kalofshi bukur, ciao.

0: Finali po afron. A je gati tash i orsi e kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
1: Ora 7. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes.
6: Rrugët, njomin makinat, njomin fëmijët, në fakt që futeshin brenda asaj rrjedhës ujit, edhe ishte shumë gjë e bukur, në fakt.
5: Kanë filluar të hapen edhe kanale në përpyje për t'i paraprirë zjarrit, sepse me gjas do të kemi zjarre në për Shqipëri dhe jo vetëm, sepse është shumë nxehtë.
6: Kemi një në fakt kanë nisur në Llamanë, diku në gjirin e Llamanit kemi zjarr.
5: Herë neutralizohet dhe herë shpërthem brap, po përgjithsisht krahasuar me vitet e tjera, situata e zjarreve këtë vit në Shqipëri është disi më e qetë.
6: Mos fol.
5: Duhet të kapim hundën me dorë.
6: Bukur.
7: Ora është në 7:01, 17 korrik sot ka ditëlindje babi im, dhe dua ta
6: gati orkestra, gati Andi Begulli, hajde këtu Andi, lutem.
5: Hajde Andi, hajde të kemi një.

0: Babalar dhe vajzave, sidomos që janë aq të përkushtuar, aq të dashur, aq të mirë dhe aq tyllat forta në jetën tonë. E fola unë për ty,
1: e vërtet,
2: Por edhe për mua dhe për Andin.
0: Love Zotit që
2: e ke shtyllur Andin, ne të dy bëjmë një port.
0: Thash për babalar dhe vajzave.
1: Tani unë dua
2: të bëj babalar dhe vajzave se çemi ne do të dashur.
0: Mendova se e kishit për babalar të respektiv.
1: Tani unë dua një këngë që edhe do shumë babi, me depende do ma vendosur,
2: sepse nuk do të jemi të dy babi.
1: Babi me do atë patjetër, po depende, është një këngë që preferon më së shumti, edhe kështu që dua t'ia dedikoj sot dhe vërtet të atë që tha dhe Sasha nga që din muhabetet ona për kushtimet, është vërtet një shtyll shumë e rëndësishme në jetën e një vajze.
2: Jo, dhe ne e dim nga pikpamja tjetër, domethënë e di fare mirë, megjithëse ju na hoqet nga lista.
1: Jo, nuk jo, që ne janë babalar që kanë rritur tani breza e vetë.
2: Po po përpiqemi
1: të shkojmë. Po mirë, do të mos u erdhi vëmendjen tuaj sa më së merrni.
2: 7 vite eksperiencë, por nuk është se janë
1: vëmendje edhe tani. Ne që babi tim.
2: Po më kupton mandi unë një herë në jetë thash Evi Reçi shprehu një dashuri për gjinin ton. Nuk e kemi depende.
1: E kemi, po.
2: E këndojmë a kapela.
1: Ja sot ta gjejmë tani.
3: Një sekondë.
1: Vendos se çka ditë sot ta gjejmë.
3: Atë ditë sot ta gjejmë do të.
2: Ja ke punë të guardi në mendë.
3: E di, më e kuptojmë edhe vetë se ç'është problem.
2: Depende. E këndojmë spanjisht. Gati spanjisht orkestra, gati. Depende.
1: Depende.

0: Mirëmëngjes. Sot është dita e preferencave muzikore, si e premte që është, dhe jeni më të shkathës se ne sigurisht, sepse keni nisur. Kemi mesazhin e parë nga Nada. Mirëmëngjes. Urime babit Evi, thot, faleminderit Nada, mirëmëngjes, kam shtuar një yll edhe për Andin, më qesë është enda aty, thot. Fundjavë të mbarë, më qesë sot është e premte.
1: Normal,
0: Enrique Iglesias dhe Whitney Houston. Okay. Could I have this kiss forever?
2: Ka pasur mesazhet, Markeli thot mirëmëngjesi më të mirët, normalisht.
0: Normalisht
2: sot një herë se sot do të jetë. Mirëmëngjesi Evi. Mirëmëngjesi Evi,
3: mirëmëngjesi. Po ti je për veten e ti, disi do bënte.
2: Edhe 100 për babin, ju përshëndes sot Markeli.
0: Përshëndesi Markel.
2: Mesazhi tjetër na vjen nga Alma. Një sekondë se kemi mesazhe klasike, sot vasa mesazhe kemi.
0: Thotë mirëmëngjesi njerëzit e vjetra.
2: Mirëmëngjesi grupi i mirë.
0: Mirëmëngjesi.
2: Sot do doja të dëgjoj një këngë nga Evi. Ju përshëndes dhe ju uroj një fundjavë të bukur Titi, jo që nga Titi, nga Toronto.
0: Ah, shef.
2: Vazhdoj mesazhin tjetër. Mirëmëngjesi klubistat dhe klubist, kalofshin një fundjavë sa më të bukur. Sot po kërkoj këngën I Need The Hero nga Bonnie Tyler.
0: I need the hero.
2: Okay, e ka shkruar ashtu siç lexohet
0: në. Unë isha duke dëgjuar në kufi, po varianti që na ka vendosur Altini më së shumti, atit sa rrova emrin tani
1: atit.
0: Alpo. Fatosi nga Gjermania, mëngjesi yje të Club FM. Evi, babi edhe 100 vite plot shëndet dhe të mira nga i madhi Zot. Faleminderit Fatos. Preferenca ime muzikore është një nga Papa Bear. Okej.
2: Okay. Okej, okay, Fatosi Gjermania. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Markel është duke shkruar në fakt për sa i përket preferencës muzikore, dërgoni mesazhet tuaja
0: 069. Ta vendosim se ka ngelur peng në playlistën tonë, rikthehemi pas pak.

0: Bugur.
1: Dipende da che punto guardi il mondo, tutto dipende.
2: Ashtu,
1: ashtu. Ashtu, ashtu.
0: Do të thot, varet gjithçka në këtë botë. Gjithçka varet
2: në këtë botë.
1: Paka shumë kjo është varet nga pikpamja që shet jetën.
0: Në
1: botën, domethënë, kështu që mos i merrni gjithasë seriozisht. Vazhdojmë me preferencën.
2: Moj ti e diti Mojevi që sot, që pas ka ditën e babi yt, e pas ka ditën e Angela Merkel, kancelaria legjendare, ka lindur dhe ajo në 17 korrik 1954, nuk e di se cili vit është babi, besoj më i vogël. Por gjithsesi,
1: një nga 54.
0: Po, është Meri, po.
2: E pra, është thjesht me babin tim Merkeli, ato themi. Merkeli ka lindur në 17 korrik, është kancelaria e parë grua e Gjermanisë dhe gjithashtu e ka mbajtur postin e saj për 16 vite, konsiderohen vite goxhat suksesshme. Ajo që nuk diin është që quhet Angela Dorotea, ka dhe një Dorotea në mes.
1: Po, se ka Angela mbiemi ish burrit. Se ta ndrojta, Merkel është ish burrit.
2: Merkel
1: ka të ish burrit. Ka marrëdhënie të mira, u ndan, po pastaj nga që kishte hyrë në politikë me këtë mbiemër Merkel, kush riendron tani?
3: Ka problem ta mbajë.
2: Është gjithashtu lidera
1: e presidente, kështu kancelar.
2: Është gjithashtu lidera e parë që vjen nga Gjermania lindore në fakt, ndryshe nga ç'kishte ndodhur deri në atë moment. Dhe gjithashtu, motra është shkencëtare, more. Është ka mbaruar fizik, ka studiuar në Akademi Shkencash e ka punuar
1: këto dhe babin biokimik ka mbaruar.
2: Më pas ka bër kimi kuantike.
1: Kimi kuantike. Kuptoni ju?
2: Që nga data.
1: Pas ka humbur kot.
2: Qofse sot ka lindur nipi, mbesa, djali, vajza.
1: Do bëhet diçka.
2: Çojeni në drejtim shkencor.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetej skandinave. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Absolutisht e
1: jashtëzakonshme.
2: Absolutisht.
0: Në fakt, Robbie Williams kishte marr vajzën në skenë në një nga daljet e tij të fundit në një nga koncertet live dhe ishte kënduar këtë këngë, edhe ishte elektrizuar gjithë turma dhe ishte moment shumë i rëndësishëm.
3: Teksti në fund të ditës sot që unë do jem pranë teje gjithmonë.
2: Ndërkohë ka diçka tjetër që do jetë pranë teje gjithmonë, është Smart City Albania pikërisht sepse qeveria sapo ka deklaruar ditën e djeshme që sa bukur e tha kryeministri, tha nuk do të ketë më indulgjenca midis policit dhe shkelcit të ligjit. Nuk di domethën një artikulim i
0: mrekullueshëm
2: indulgjenca. Atëherë
1: nuk e heq dot ai, nuk do të ketë. Do të ketë domethën do gjejmë një formë tjetër,
2: po. Ai në momentin, atëherë si do të funksionojë sipas informacionit të bërë publik deri tani, sistemi do të përfshi kamera inteligjente me AI të vendosura në rrugë, kryqëzime, shkolla dhe hapësira publike.
1: Okej, e mori votën prapë këtu për 4 vite.
2: Njohje automatike.
0: Po protestë Altin.
2: Njohje automatike. Do t'ju monitoroj.
0: Kështu na bën ti gjendje gjithmonë.
2: Njohje automatike të targave ANPR që identifikon automjetin në kohën reale. Përpiqu ti shtroje gazin ti Altin, po ta shohësh të del emri para se të mendosh që të shtrosh gazin.
1: Po shtron gazin fare.
2: Ashtu, mirë.
0: Si bëjnë këta?
2: Monitorim të trafikut.
0: Hajde vazhdo tani.
2: Do dëgjoni apo jo?
0: Nuk do ndihemi vetëm pra.
2: Monitorim të trafikut me mundësi për të zbuluar bllokimet, aksidentet ose shkeljet e qarkullimit. Pra, janë gjithë këta që dalin kështu në korsi kundravajtje.
1: Marsh nga ditët tona Rama.
2: Radar inteligjent për kontrollin e shpejtësisë. Kujdes, kujdes, kujdes. Qendër kontrolli kombëtare ku të gjitha të dhëna do të analizohen në kohë reale për të ndihmuar policinë e shtetit dhe institucionet e tjera.
1: Në spitale do ket.
2: Po mirë, tani edhe ti.
0: Spitalet i ke.
1: Se mi se përshmakim këtë midis policit dhe qytetarit, po mes mjekut dhe qytetarit.
2: Është tjetë të fase. Smart hospital. It will be the next generation of...
1: Vjeçarin arshëm, okay.
2: Yes, of course. E t'lu dhe Maltin ka...
0: Qdo 4 vjeçar duhet këtë nga një gjithë ndryshë, Altin, se ndryshë bëdhe si vjen pushteta i, po s'fati një premtim ndryshë nga fushata para arshëm.
1: Shumë njërës, me këtë smart e siguroj.
2: Janë kurios, tani, a do të ndodhë kjo edhe në librash,
1: edhe kurios dhe pak të trembur, të dyja.
2: Apo vetëm në Tiranë, jo. Sipas kësaj është shpallur nga sipas po qeveria ka shpallur që projekti do të zbatohet në 20 qytete të Shqipërisë,
1: specifikat
2: kufitare ndërkombëtare. Tirana do të jetë qyteti me mbulimin më të madh normalisht, sepse
0: janë të rregullat,
2: por sistemi është parashikuar edhe për qytete të tjera si Durrës, Shkodra, Vlora, Elbasani, Korça, Fieri, Gjirokastra, Saranda etj. Pra goxha nga qytetet
0: e tjera.
2: A ka shqetësi me kjo situatë? Patjetër që ka dhe ka hasur në debat. Mbrojtjen e privatësisë së qytetarëve.
0: Pa brojtje
2: privatësi, privatësi
1: doni mbajnit të shtëpia privatësin.
3: O Altina je te Google Maps-i.
0: Po.
3: Pse tan çan ndryshika?
0: Gjithë një serie. Po Albania 1 dhe Albania 2 qiell që na monitorojnë. A ke Instagram, a ke Facebook? Mirë pafshim.
2: Çështja është që është mbrojtja dhe privatësia e qytetarëve, kjo është një shqetësim edhe para. Mënyra se si do të ruhen dhe do të përdoren të dhënat personale, kohën e ruajtjes së pamjeve dhe kontrollin dhe transparencën mbi përdorimin e sistemit.
3: Unë tjetër kam, a do më bëjnë foto të mira nga profilimi i bukur?
2: Organizata
1: që folën jo pa filtra,
2: dhe analistë,
0: ky është problem.
2: Na i sjellin organizata, punojmë. Dhe analistë kanë kërkuar që të ketë garanci ligjore që sistemi të përdoret vetëm për sigurinë publike dhe jo për mbikëqyrje të pajustifikuar të qytetarëve. Pra, ideja e Smart City Albania nuk është krijimi i një qyteti të ri orwellian, por është ndërtimi i një infrastrukture digjitale kombëtare ku teknologjia dhe inteligjenca artificiale të ndërkalojnë.
0: E besuam. Do marrim më shumë gjoba ne që jemi me makinë.
2: Jo, ti të kesh kujdes me gazin.
0: Do kemi edhe jo në këmbë, se për shembull dje në autostradën e Fierit ishin gjobitur disa këmbësor, duke qenë se po kalonin barrierat e rrugës, po i kapërcenin, ndërkohë që
3: edhe Durrës i ke këtu.
0: Në Durrës sigurisht.
2: Si gjobiten tek drita, tek fatura dritave apo si?
0: Kam përshtypjen se
2: është në fatarin e qesën e specave.
0: Nuk e di.
3: Ja pra pse duhet kamera, se identifikohet.
1: Marrin brenda ata rregullojnë. Ja gjen.

0: Mirë mëngjesit, mund të sohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Mund e vapën në GoTech Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Sa mirë bëm që erdhëm. Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kërari pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kërari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin. Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
9: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Vazhdojnë përvenza muzikore,
1: ndritimi,
0: mbjesim që dua këngën Melanie C, Never Be The Same Again. Faleminderit
2: Kalosha Bukur. Është radhës, nuk u shqetëso.
0: Mentori me mbjesi grupi R.E.M. Losing My Religion.
2: Pas asaj.
0: Linda nga Belgjika, mëngjes
2: Linda, komi ty të pilsen e bje.
0: Si ju kam, shumë sot kemi kaluar një javë të bukur, kaloni një fundjavë plot diell, dashuri dhe shëndet. DJ vendos çdo zemra, thot. Edhe Orsi thot, Edi Rama mos vdek shkur. Okay. Janë këto ligjet e mira që lexon edhe njerëzit emocionohen me ndryshimet radikale
1: që sjellin. Lexojmë çuditrat që po ndodhin edhe do të ndodhin së shkurti.
0: Ja lexojmë pak me buletinin meteorologjik nëse do ketë
3: i cili në fakt në vetvete është një çudi për ditën e sotme sepse është shënuar temperatura më e lartë e vitit 2026 ditën e sotme. Nuk është shënuar ende, por pritet të shënohet në fakt në
1: nga mesi ditës. Sot aty direkt vërë në atë tiganin në balkone, në balkon. Një veza të sipër, po, fiks kuqe.
3: Atëherë ditën e sotme vendimin do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe shumë të nxehta. Moti parashikoi të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa për gjatë rileveve malore në veri dhe lindje do të kemi vrensira të pakta hera herës deri mesatare, por të gjitha do të jenë kalimtare. Reshjet e shiut pritet të jenë prezente në veri dhe veri lindje në form pikash në orët e mesditës deri ato të pasdites. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi shpejtësi mesatare 6 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzim deri në 2 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 17 gradë Celsius, e cila është më e ulta e shënuar në Bajramcur, deri në 40 gradë Celsius, më e larta e shënuar në Elbasan.
0: Kështu do të jemi gjithë ditën.
3: Feels like 45 kanë përshtypjen ose 46.
1: Sot nuk është turp, një peshqir i lagur në qafë gjatë gjithë ditës sot.

0: mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se ishte një gjë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, ishte një gjë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se ishte një gjë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po pushin
2: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ata që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ora 8:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së ministres serbe për spastrim etnik të Kosovës. Rama thekson se Shqipëria ka reaguar zyrtarisht përmes ministrit për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, duke shtuar se një shtet që respekton veten nuk ka pse të përgjigjet ndaj çdo deklarate provokuese që vjen nga Beogradi. Kreu i qeverisë kritikoi gjithashtu dhe reagimet e disa zërave në Tiranë, duke akuzuar ata se shfrytëzojnë situata të tilla për protagonizëm politik. Shtetet e Bashkuara deklaruan se dialogu strategjik me Kosovën do të nis vetëm pasi të krijohen kushtet e nevojshme përfshirë përmbushjen e zotimeve të Kosovës ndaj pagicës serbe. Dash kujtoi se dialogu pezullua në vitin 2025 për shkak të shqetësimeve ndaj veprimeve të qeverisë së Kosovës, ndërsa nuk dha një afat për rifillimin e tij. Buxheti i shtetit regjistroi një suficit me rreth 52.8 miliard lek në 6 muajt e parë të 2026-s, teksa të ardhurat u rritën me ritme të shpejta dhe shpenzimet publike. Sipas të dhënave paraprake të tregueve fiskal të konsoliduar, të ardhurat totale për periudhën janar-qershor tekaluan me 5% planin e parashikuar për këtë periudhë. Asambleja Kombëtare e Francës miratoi një projekt ligj që legalizon vdekjen e asistuar për të rriturit me sëmundje të pashërueshme me 291 vota pro dhe 241 kundër. Projekt ligji lejon në kushte të rrepta përdorimin e një substance vdekjeprurse me kërkesë të pacientit. Vendimi ka nxitur debat të fortë në vend me protesta kundërshtuese jashtë parlamentit, ndërsa sondazhet tregojnë se shumica e qytetarëve francezë e mbështesin këtë nismë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
7: It's a heartache.
3: It's a heartache.
7: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
3: Total Eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale. Me Gentin, Evin,
3: Sashën. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
4: Mirëmëngjesi,
5: do
6: flasim për një çudi që ka ndodhur sot çuna goza në 17 korrik 1955 është hapur për herë të parë Disneyland. Pra një vit vazhdim.
4: Kam qenë shumë bukur.
6: Ka lindur babi im u hap Disneyland. Tani çështja është që Disneyland i parë ka qenë një dështim, sepse është quajtur Black Sunday ose e diela e zezë. Problemi ishte që temperaturat na datë ishin shumë të larta. Asfalti ende i freskët u zbut nga vapa. Takat e grave nguleshin në rrugë, ndërsa disa atraksione pësuan defekte teknike.
4: E po tani
6: normalisht
4: ne bëjmë rrugë na bien për shkakun.
6: Për më tepër, mira njerëz hyn me biletat falsifikuara dhe ishte futur në
4: sa shqiptare po më duket kjo gjë sa.
6: Pikërisht, ishte futur dy fishi i sasisë pritur në fakt njerëzve dhe konsiderohej një gjë që ndoli jashtë kontrollit normalisht. Çështja është që kishte Walt Disney teksa priste me vajzën e tij nëpër parqe të ndryshme, si ne sot si pritën të ri. Vuri re që dakord fëmia argëtohet, hidhet aty nëpër trampolinën apo gjë, si prindi, nuk ka
4: nga nevoja
6: personale, ai vendosi që të krijojë një vend atraksioni të kësaj natyre, një vend
4: një parajsë fëmijësh në fakt.
6: Problemi ishte që këto gjëra avash si thua arriti 1 milion pjesëmarrës, pra arriti vizitorë të 1 milion dhe kjo ishte një shifër e jashtëzakonshme për kohën dhe donte që një sistem pastërtie ishte ende më i mirë se sa që ishte në vende të tjera, në parqe të tjera. Dhe kjo është ajo që ndryshoi parqet e Disneyt nga vendet e tjera dhe mbi të gjitha çdo klient trajtohej si mik ose si mysafir, nuk trajtohej thjesht si një klient për të marrë biletë.
4: Është eksperiencë shumë e veçantë. Un kam pasur shumë çifte që me sa por lindur po thua se që prisin në përradh për të futur në për këto lojra.
7: Shkojnë për veten e tyre,
4: kam qenë 10 vjeç kur shkova dhe më dukej sikur më shumë
7: në Disneyland.
4: Më shumë gatoheshin prindit e mi se sa unë.
7: Okej, në rregull.
6: Dëgjoj pak muzikë mirë dhe rikthehemi.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo kjo ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas të dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkun se kofshti, 4.990 lek. Skuter për fmi, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Ropa banjo për fmi, 159 lek. Ropa banjo, 799 lek. Pantalona plajji, 599 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugë është boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, kanë ardhur këto mesazhe, mesazhe vrapa sa vjen nga Dali Branda, e cila thotë ju mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Dali Branda.
0: Kushta që nuk ka edhe për ty. Ti je drita e Radios Klab FM. Kjo dritë buron nga pamja dhe buzëqeshja jote e bukur që përçohet nga çdo vend ku ti ndodhesh. Je një këngëtare artiste tepër e talentuar dhe meqenëse sot është dita e preferencave, dua të përzgjedh nga repertori yt këngën dhe jemi të dy, ke një look super aty thotë. Altini ëmbël, mund të kem.
2: E vura në sedër dje, prandaj.
1: Altini
2: ëmbël, tha dy fjalë për ne. Faleminderit e dashur.
1: Pa tjetër Dali Branda do bëj përjashtim.
0: Nëse po, përshëndes.
1: Do vihet më një herë.
0: Morë, do mlinit të marroj mesazhin. Përshëndes gjithë ata persona që janë çift, qofshin të lumtur kudo që të jenë, edhe 100 vjeç babit, ju uroj një super ditë. Yje Dali Branda.
2: Faleminderit shumë shumë që Dali Branda është shumë shumë e mirë. Do të vazhdojmë me Juli nga Tirana, përshëndet dashurinë time, thotë me këngën e Teddy Swims Lose Control. Opa, kemi kaluar nivel tjetër.
1: Hajde Juli, hajde.
0: Dori
2: Dance nga vitet 90, thotë Magic Affair, Omen Trash.
0: Omen Trash, dhe pastaj Qesh. Sepse Qesh, hajde merre vesh, domethënë Dori, falni pse qeshni.
2: Kemi Samirin,
0: ne punë personale.
2: Po, kemi Samirin, gjithë grupi simpatik. Paolo Nuti Aeroskaj ose Celentano arriva në luomini. Çfarë të doni ju?
0: Kalem dëgjojmë disa nga preferencat tuaja muzikore dhe rikthehemi pas pak apo jo? Altin apo
1: do të dëgjojmë Vireçin?
0: Ah, dëgjojmë Vireçin, mirë, mirë.
2: Po pse më bëj? Pse dëgjon çfarë?
3: Ta dëgjojmë këtu çdo mëngjes.
2: Që kërkojnë këngë të tilla.

0: Mirë mëngjesit, mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: juaj Kiki.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandeep. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: Klubi i mëngjesit. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Gjithë këto që ndodheni lart e poshtë e poshtë.
4: Kemi disa kërkesa muzikore.
5: Po jam i lumtur more. Pse u bëm gjithmonë bështyve kur rishini njerëz lumtur?
1: Si jesi?
5: Gjithmonë për korridoret tonë radio, më thon Sasha pse qesh ti? Po qesh po shoqë që qesh.
4: Mirëmëngjesi tot Albani, Albani na shkruan tani 8:30 në Paqerek se është me pushimin e Sara. Bonjour le club du sabah, po si jeni? Dhe do shpërndajmë dhuratat tani se kemi personazhin.
5: Kam parë unë dikë.
4: Kujdes
5: ose është e vështirë? Jo. Jo pra.
6: Jo.
4: Jo, okay. Jo, ti e ke.
1: Ma preu fjalën.
6: Okej, atëherë ti ke parë një grua aktore.
5: Po.
6: Është i fillon emri me A.
4: Mhm. Sheshe, gjeti ky është mjeshtër.
5: Vazhdo.
6: Am.
5: Ua.
1: Kaq.
5: Ta kam thënë që ka diçka këtu që gjen shpejt.
6: Ishte e vështirë, por jo dha që Sasha.
4: A e të mërshme, a? Kush është kjo tani?
1: Asus për gjej.
4: A më?
6: E gjeni vetë.
5: Wow. E jam pa fjallë, si rëzishtë se kemi bërë me fjallë.
1: Në e bëjnë një indicje.
6: Ja, e e për Sasha.
5: Jo, e e Baldini, se ndoshta ne nuk kemi menduar në një të
4: aktore teatri qënka?
5: Në fakt, është aktore e Kosovës.
4: A?
6: Exactement.
5: Wow.
4: Te
5: la
4: maison.
5: Wow.
4: Qenka 40
5: nuk
4: plus,
5: e di, po është
1: 40
5: plus.
1: Duke xhiruar.
5: Nuk e di nëse është duke xhiruar, por është pjesë e parlamentit, ka dy vajza shumë të talentuar apo ashtu në fushën e kinematografisë.
4: Ah, okay.
5: Edhe është një vajzë që ka thyer tabu përgjithsisht.
1: Okay. Am 069 20 70 222, kam përshtypjen nëse është ajo për cilën bëhet fjalë, kam përshtypjen ka qenë në disa xhirime kohët e fundit dhe ka bërë disa postime në fakt
4: ndoshta,
1: një tip filmi action me sa
5: nuk e di, nuk kam shumë informacion.
1: Gjithsesi, e Kosovës 069 20 70 222.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtet të tregojnë si ishte. Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Në shtëpisë Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV.

0: kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disja lumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: Mirëmëngjesit të gjithëve dhe përshëndesim pak Griseldën e cila është bashkëshorte e Albanit. Thotë Albani vazhdon zgjohet në 6 se potis pemë dhe baçet. Kur niset kur niset me makinë për në det, qetësohet dhe u shkruan. Kemi pushim aktive. Nuk na lejnë as për pushime dëgjuesit tan.
1: Ndërkohë kemi një fitues për sa i përket personazhit misterios, personazhi ishte Adriana Matoshi dhe ndërkohë fituesja më e shpejta, më shkathash Kristen.
0: Kristen
1: me numrin e telefonit 586, dashur Kristen, ke fituar një orë nga Rivaldi Watches, cilën mund vish atë rregjë çdo ditë e nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM. Ne po shkojmë bëjmë pak nani nani në një nga dyshekët e mrekullueshëm Maniflex, ndërkohë Sasha do të
0: jafë. Maniflex në fakt çdo natë tani që rriten temperaturat, çdo natë ju ulen 5 gradë.
1: Sepse
0: mjafton Maniflex, e ka këtë teknikën, këtë aftësinë që çdo dyshek Maniflex të uli temperaturën e trupit dhe ti të flesh i qetë. Maniflex, made in Italy me certifikimin të vetme që mund të gjeni.

0: made in Italy.
1: 100% italian. Bukur, dëgjojm
2: Club FM kujton kohën ku muzika sjellej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së ministres serbe për spastrim etnik të Kosovës. Rama thekson se Shqipëria ka reaguar zyrtarisht përmes ministrit për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, duke shtuar se një shtet që respekton veten nuk ka pse të përgjigjet ndaj çdo deklarate provokuese që vjen nga Beogradi. Kreu i qeverisë kritikoi gjithashtu dhe reagimet e disa zërave në Tiranë, duke akuzuar se shfrytëzojnë situata të tilla për protagonizëm politik. Shtetet e Bashkuara deklaruan se dialogu strategjik me Kosovën do të nisë vetëm pasi të krijohen kushtet e nevojshme për fshirë përmbushjen e zotimeve të Kosovës ndaj pakicës serbe. Departamenti Amerikan i Shtetit kujtoi se dialogu u pezullua në vitin 2025 për shkak të shqetësimeve ndaj veprimeve të qeverisë së Kosovës, ndërsa nuk dha një afat për rifillimin e saj. Buxheti i shtetit regjistroi një suficit për rreth 52.8 miliard lekësh në 6 muajt e parë të vitit 2026, teksa të ardhurat u rritën me ritme më të shpejta se sa shpenzimet publike. Sipas të dhënave paraprake të tregueve fiskal të konsoliduar, të ardhurat totale në periudhën janar-qershor te kaluan 5% planin e parashikuar për këtë periudhë. Asambleja Kombëtare e Francës miratoi një projekt ligj që legalizon vdekjen e asistuar për të rriturit me sëmundje të pashërueshme me 291 vota pro dhe 241 kundër. Projekt ligji lejon në kushte të rrepta përdorimin e një substance vdekje prurëse me kërkesë të pacientit. Vendimi ka nxitur debat të fortë në vend me protesta kundërshtuese jashtë parlamentit, ndërsa sondazhet tregojnë se shumica e qytetarëve francezë e mbështesin këtë nismë. Ishit me lajmet në radion kombëtare e Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juve. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
9: Oj, qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks farisë.
10: Edhe kjo filxhani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugësh boj, si qa zonja?
10: Qa the more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra noj dita një.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
13: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback, nga fruta të thata palma.
15: Oba, erda unë, të kam si Lara.
16: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
15: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
16: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mund të ruash freskinë ushqimeve në frigoriferin Candy Total No Frost për vetëm 37.990 lek. Dhe sigurisht ndeshjet me televizor Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Ndërkohë gruaja ose ti teksa shikoni ndeshjet mund të hekurosni me Philips.
1: Po fiksa të bëjmë. Sa shohim ndeshje gol.
0: Që ti kesh rrobat perfekte për ditën tjetër me vetëm 9.990 lek, por të gjitha këto deri me datë 31 korrik.
1: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër thotë mirëmëngjesit, të lutem
0: të veni
1: mund,
0: Hey there Delilah
1: Plain White, më bashkë kalofshi ditë bukur.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa xham të rond pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
7: operacioni syve,
8: po pushimës.
6: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Presidenti
1: një super këngë Gent Pietri jashtëzakonshëm, me vokal të mrekullueshëm, të papërsëritshëm. Ndërkohë
2: gati për një mendim ditë, më që se jemi në fund të javës, duhet t'japim pak mend.
3: Mendimi ditës.
2: Kjo është për të gjithë ata që presin momentin e duhur ose ata që presin të pishin kushtet në kalbin ëndrat sot ditë. Ta bëjmë kështu. Se është anglisht, duhet ta përkthej.
1: Yes.
2: Uj i ftohtë.
1: The cold water.
2: Nuk bëhet më i ngrohtë nëse ti hidhësh më vonë.
4: Pam, domethënë,
2: pa, çopse
1: hidhesh më vonë, pra
2: ai
1: ftoht në
4: lumbur. Sa është i nxehtë.
2: Domethënë, mos prit momentin e duhur, se momenti i duhur nuk vjen duke pritur të piqesh ujë. Uji ftoht nuk bëhet më i nxehtë nëse ti hidhesh më vonë.
1: Pra gjithsesi do të përjetosh ato mormicat, siç thot Xheku tek Titaniku. Si një mithika të vogël që të ngulet, thot Xheku tek Titaniku.
2: Hidhu, guxo, këto thot shpreha,
0: sepse lak pulsin fillimisht edhe zemrën.
1: Pulsin më i
4: zemra thua me Sasha.
0: Figurativisht, edhe që të jesh i mund ndaj emocioneve që mund të të shkaktohen për shkak të veprimit tënd dhe pastaj jepi.
4: Edhe shpatulla ti ka ngaluar 15 vite.
0: Jo, Altin, jo.
2: Shpreha thotë, nuk thotë lag pulsin, thotë
4: hidhu.
0: Po mirë, pra se secili interpreton si pas vetë.
2: Jo, pra më anë shprehën jashtë lojë. Hidhu aty njërë, shiko e peshqit, të pëlqej dil në breg prap.
1: Po zore më poqa, nuk është mirë.
2: Guxoni, guxoni
4: me jetë.

0: Ika dhe ju, a? E më mirë e kalof si bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët.
1: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
0: Makina çfarë?
1: Jo, thash se mos makina.
0: A si bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
8: Ora 9:32 minuta.
9: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
10: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
9: Atere, ti bezh, unë them, parketi.
10: I hapur.
9: Po mirë, tu shikathro.
10: Jo, oval.
9: I rubin e visi.
10: Jo, krom, po jo. Më falja, ti dhe gjithë në genjo këto.
9: Okej, si dhe që.
10: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
11: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
10: Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
13: O vite!
12: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
14: O Vital,
12: cilësi në 4 stin.
15: Për mua, Express.
16: Express, edhe për mua.
15: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
16: Express dhe ke gati.
15: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndish në rjetet sociale.
16: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
12: puna nuk pret. E Asisk e pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
13: Number 5.
14: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
13: Number 4.
14: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the R&D. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Ina dhe Ina thot më qenë se folën për të guxuarin, po shëndes me këngën Some of Us Are Brave nga Daniel Ponder. Okej,
5: okej. Çuragoza, ka një artikull i cili po qarkullon lart dhe poshtë. Jack White ka nisur që në 2025 që po bën turin e tij të famshëm fakt në përbot. E ka mbyllur në një pjesë shumë të madhe të Europës. Ka ca data që kanë mbetur akoma për shembull në Mbretërinë e Bashkuar, gushti ka disa data, Irlanda gjithashtu. Çështja është pse duhet të shkosh në një koncert të Jack White. Jack White dihet që famën e tij e mori me Seven Nation Army bashkë me ato që konsiderojnë gjithë si gruaja e tij, pastaj doli motra, pastaj doli
6: çështë.
4: Pastaj
6: e morëm
4: në protestë Genti,
5: një këngë e cila është përdorur në Champions League përpara, Sasha e di mirë këtë gjë sepse është fan e futbollit. Ndërkohë sot përdoret për protesta të ndryshme, lloj e lloj gjërash të ndryshme. Tani
4: Jacku sot tek ditë
5: virale, e vërtetë. Jacku sot tek ditë vazhdon që të jetë ende një muzikant shumë i fuqishëm, i mbështetur fort tek rifet e bluesit pastër, me nuk përdor shumë teknologji në koncertet e tij. Por diçka që e ka bërë më specifik një performance live apo një shfaqje live të Jack White, e para punës është ajo që na shqetëson të gjithëve, çmimi. Në këtë tur ai nuk ka lejuar që birrat të shkojnë më tepër se sa $5, që në realitetin shqiptar rallherë e shohim. Pra me $5 sa lek i bie, 300 lek, aktualisht 340 lek,
4: ka më shumë,
5: është skandaloze, është skandaloze. Edhe hot dogët gjithashtu i kalon me çmime shumë të ulta, sepse edhe absolutisht edhe biletat e koncerteve i ka ulur çmimet, sepse ai deklaron që gjithmonë më tepër
4: ti do e blesh biletën.
5: Ti do e blesh për gjithmonë më tepër.
4: Ti do kohën, ti do harxhosh transportin.
5: Çmimet e koncerteve kemi diskutuar disa kohë më parë për Lady Gaga, e cila çmime marramendse, edhe koncertet e fundit në të cilat un kam qenë, domethënë kam patur çmime realisht shumë të kripura nga çfarë mund të kenë qenë përpara.
4: Shikoj, do paguhet marketingu, do paguhen rrjetet sociale, do paguhet grimieri, do
5: një shembull, në 2018 un pash Arctic Monkeys live në Athinë dhe ishte bileta €70. Ndërkohë System of a Down, që patjetër që të famë, sepse Arctic Monkeys ishin në kulmin e famës tyre
4: atë.
5: System of a Down vin pas gati 20 vitesh që janë ndarë, janë shkëputur.
4: Ti duhet të shohësh ata që janë në famën aktuale.
5: Bileta ishte €120, pra është gati dyfishi i vlerës. Është po bëhet një trend, grupet e metalit apo të rockut ende po e mbajnë ulët në krahasim me popin, dhe kemi dëgjuar Taylor Swift me shifra të çuditshme. Imagjino se duhet të jetë një hot dog në një koncert të Taylor Swift, ndërkohë që ti kërcen në ritmet e
4: Taylor. Për Taylor Swiftin.
5: S'do e paguaj as para. Po ka të tjerë që do e bënin.
4: Ti paguajnë.

0: qonte Natalia.
1: Rumin Vanto te kompleksi Deliorgji.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deliorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Ju po dëgjoni
8: klubin e mëngjesit
7: me Gentin,
8: Evin,
7: Sashën
8: dhe Altinin.
7: Genti. Genti.
9: Aha.
7: Genti.
10: Wow.
7: Ti juaj pak? Genti. Ti juaj pak? Genti. Genti.
10: Morrit rroga.
7: Të bëma një fleksi, morë të lë pa emision, pa konduktor, pa.
9: Të bëna sperendia.
7: O Genti, tani
10: rroga, morrit rroga,
7: vetëm. Jo, jo, jo, jo.
9: Ky dy sheku ka dëgtot mirë.
7: Në fakt sa orfle, nuk është gjithmonë pyetja e dur, sa e u kuptua sa orfle ky Genti. Por rëndësi ka Samir Fle, ja, pra, urdhëroni Samir Fle. Dhe më marr një fleks çdo natë, tashmë dhe çdo ditë. Është një mundësi për të zgjuar më çlodhur. Genti. Genti zgjo se po mbaron emisioni.
10: Ma
7: një fleks e falenderojm për mbështetjen e këtij programi Made in Italy me certifikime që nuk e gjeni në asnjë vend tjetër.

0: programacioni që ofron Club FM. Pas nesh vjen Orkestra Zaimi me Music Box.
1: Mbasësh të Kelly McGrath në makinë me dy timon.
2: Dhe Elsa e mbyll me zërin e saj të ëmbël në mix.
1: Nesër mos harroni keni tri klubin me Brianin, me Andin dhe Gretën nga 9 deri në orën 12 dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyesi bën arsyestime, ma do të sonaj shumë arsyes sa arsyes je vetëm.

0: klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
3: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare.

0: restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Mere me Sela ka ankimuar në gjykatën e apelit në Tiranë vendimin e pushimit të ankimimit të saj nga gjykata e shkallës së parë, ku ajo kundërshtonte zhvillimin e procesit zgjedhor brenda PD-s. Zgjedhjet për kryetarin e partisë të mbajtura në maj dhe ka paditur ish kryeministrin Sali Berisha lidhur me këtë çështje. Më herët ajo ankimoi në apelin e Tiranës vendimin e marr fillimisht nga gjykata e shkallës së parë për t'i kthyer mbrapsht padinë ku kërkonte pezullimin e zgjedhjeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në deklaratës së ministres serbe për spastrim etnik të Kosovës. Rama thekson se Shqipëria ka reaguar zyrtarisht përmes ministrit për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, duke shtuar se një shtet që respekton veten nuk ka pse të përgjigjet ndaj çdo deklarate provokuese që vjen nga Beogradi. Shtetet e Bashkuara deklaruan se dialogu strategjik me Kosovën do të nisë vetëm pasi të krijohen kushtet e nevojshme përfshirë përmbushjen e zotimeve të Kosovës ndaj pakicës serbe. Departamenti Amerikan i Shtetit kujtoi se dialogu u pezullua në vitin 2025 për shkak të shqetësimeve ndaj veprimeve të qeverisë së Kosovës. Asambleja Kombëtare e Francës miratoi një projekt ligj që legalizon vdekjen e asistuar për të rriturit me sëmundje të pashërueshme me 291 vota pro dhe 241 kundër. Yes, projekt ligji lejon në kushte të rrepta përdorimin e një substance vdekjeprurse me kërkesë të pacientit. Vendimi ka nxitur debat të fortë në vend. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Every day after work, I go to a bookstore.

0: Music Box mundësohet nga Enoalba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirëmëngjesi të gjithëve kudo që na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, vim si çdo ditë bashkë në takimin tonë me Music Box, si mundsohet nga Enoalba Beyond Packaging. Një përshëndetje shumë e veçantë për miqtë tanë që mbështesin këtë program, do të qëndrojmë bashkë këto 2 orë transmetimi deri në mesditë me muzikë më të mirë edhe të përzgjedhur. Sot e premte data 17 korrik. Për t'u uruar një ditë fantastike vin The Script, ndërkohë që pas pak do të sjellim Top 5 Australi.

Përshëndetje shumë e veçantë për miqtan që mbështesin këtë program. Do të qëndrojmë bashkë këto 2 orë transmetimi deri në mesditë me muzikë më të mirë edhe të përzgjedhur. Sot e premte data 17 korrik. Për t'u uruar një ditë fantastike vjen The Script, ndërkohë që pas pak do të sjellim Top 5 Australi.

Përshëndetje shumë e veçantë për miqtan që mbështesin këtë program. Do të qëndrojmë bashkë këto 2 orë transmetimi deri në mesditë me muzikë më të mirë edhe të përzgjedhur. Sot e premte data 17 korrik. Për t'u uruar një ditë fantastike vjen The Script, ndërkohë që pas pak do të sjellim Top 5 Australi.

0: Nalia po ofron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb. Shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin,

0: hapim besën, që kemi vezën.
1: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
2: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesmarje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-991. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Jemi rikthyer në Music Boxin Top 5 Australisë, çdo të premte për të dëgjuar këngët më të mira dhe sjellim tani në vendin e tretë, më një pas kemi dëgjuar Olivia Rodrigo me Drop Dead, Tame Impala me Dracula.

Jemi rikthyer me hitin e famshëm të klasifikimeve Dracula nga Tame Impala, është e premte sot, jemi në top 5 Australi, dhe gjemi në vëndën e dytë, Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
6: Barivel, një mace e majnë i kun nga Italia, mban rekordin si macja më i gjatë shtupjake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 majnë e 2018, kur mjekët Guinness matën gjatësin nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë, si pas pronarve, mbeten të habitur për madhësin, por për ta, Barivel është një dhuratë e madhe.
5: Club FM Guinness.
6: Budimir Sobat nga Kroacia mbajti frymën në ujë për 24 minuta e 37 sekonda, një rekord i jashtëzakonshëm i vendosur në 2021-shin. Ai përdori teknikën e oksigjenimit të plot para zhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Atenzione, atenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
8: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në për stacione?
7: Dëre.
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Attenzione, attenzione.
10: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Rikthehemi në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM, është ora 10:40 minuta. Do të kemi tani një këngë të bukur të kantautores amerikane Carly Simon. Na kthen pas në vitin 1973. Në fakt me një profil të kritikuar shumë për vargjet e këngës që flasin për një njeri të zhytur në dashuri. Vargjet më popullore janë refreni pa diskutim, je shumë kohë dhe ndoshta mendon se kjo këngë është për ty. Identiteti subjekt të këngës ka qenë gjithnjë një çështje për spekulim. Kënga më identifikuese Carly Simon dhe e listuar një nga 500 këngët më të mëdha të gjitha kohërave. Pjesë e 10 Things How to Lose a Guy in 10 Days është pikërisht Carly Simon që vjen me You're So Vain.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
8: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
7: Qa lugësh boj, si qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luksi, super gotë. I manin të depo këta gjitha, qon zemra noj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

kthyer bashkë në Music Box. Është ora 10:51 minuta në këtë ditë nxehtë të premteje, të datës 17 korrik. Për të qëndruar me muzikë të mirë, do të kemi tani një hit të 1000

Tell Her About It kemi dëgjuar nga Billy Joel, një këngë të vitit 1983 për të qëndruar me një tjetër artist. Në fakt kënga është shkruar nga Paul Simon dhe për herë të parë shkënduar nga duo e njohur Simon and Garfunkel, realizuar në vitin 1968, ka qenë një hit numër 1 në Billboardin Amerikan për të qenë pjesë e kolonave zanore të filmit The Graduate dhe titulli i këngës i kushtohet pikërisht personazhit të zonjës Robinson, protagoniste në film. Kënga ka fituar çmimin Grammy si kënga e vitit, ne do ta sillim në variantin e vetëm të Paul Simon, Mrs. Robinson.

0: kjo pleqyria... Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë, KAPE Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
3: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama ka uruar Siri Korteskin për emërimin e tij si kryeministri i ri i Ukrainës, duke rikonfirmuar mbështetjen e Shqipërisë për Kievin në përballjen me agresionin rus. Rama theksoi se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë ka presidentit Volodymyr Zelensky, qeverisë dhe popullit të Ukrainës në luftën për liri, sovranitet dhe paqe të drejtë të qëndrueshme. Ka nisur në GJK seansa gjyqësore për ex-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj në kuadër të dosjes së njohur si sterilizimi. Beqaj mbërriti në sallën e gjyqit i shoqëruar nga forcat e sigurisë dhe me pranga në duar. Sakaq prokuroria po përgjigjet për materiale që ka dorëzuar mbrojtja e Beqajt, ndërsa disa prej kërkesave i cilëson pa baza ligjore. Policia kufitare shpëtoi 11 emigrant që ndodheshin në rrezik në një mjet lundrues rreth 8 milje larg grykderdhjes së Vjosës. Të shpëtuarit janë shtetas të Haitit, Afganistanit, Liberisë, Pakistanit dhe Bangladeshit dhe u transportuan për në Vlorë ku po kryen procedurat përkatëse. Autoritetet po hetojnë destinacionin e tyre dhe nëse synonin të kalonin drejt Italisë. Buxheti i shtetit regjistroi një suficit prej rreth 52.8 miliard lekësh në 6 muajt e parë të vitit 2026, teksa të ardhurat u rritën me ritme më të shpejta se sa shpenzimet publike. Sipas të dhënave paraprake të tregueseve fiskal të konsoliduar, të ardhurat totale për periudhën janar-qershor të kaluan me 5% planin e parashikuar për këtë periudhë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
9: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
10: Kush ishin këta?
9: Fqinjët.
10: Ikën emigrim? U doli lotaria amerikane?
9: Jo, më jo, ikën me pushime.
10: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
9: Ku ikën? Deta po malë?
10: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
9: Makina qar?
10: Jo, thasht se mos makina...
9: A, si bëhet fjallë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
10: Makina që ka nona.
9: Edhe baba.
5: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
11: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. përjeto experience.
3: O zemër, erdha unë.
7: Qa zemër, zemër, zemër, ku ishe?
3: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemër, tani sa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi kaq vonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëdhënia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

jemi në Music Box me Born Free, publikuar në 2010 nga Kid Rock, u prodhua nga producenti legendar Rick Rubin, i njohur bashkëpunimet me Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, Metallica e shumë artistë të tjerë. Me këtë këngë Kid Rock u largua pak nga stili i rap rock dhe u orientua drejt një tingulli pak më country, dhe kënga na fton që të jemi të lirë ashtu siç kemi lindur. Jemi në pjesën e dytë të programit Music Box, një përshëndetje shumë e veçantë shkon për Eno Alba, që na sjell gjithmonë kënaqësi që ta kemi pranë, një partner që ne lidhim gjithmonë me shijen, cilësinë dhe besimin. Dhe ne do të qëndrojmë këtë pjesë të dytë programit me një tjetër grup të rëndësishëm të muzikës së Stereophonics, All in One Night, është publikuar në 2017 si kënga dhe më pas u përfshin albumin Scream Above the Sounds. Kënga u shkruan nga Kelly Jones, vokalisti dhe kompozitori kryesor i Stereophonics, rrëfen një histori të pazakontë në fakt që zhvillohet orë pas ore, nga ora 1 deri në 6 të mëngjesit, ku protagonisti kalon nga një natë argëtimi në një seri ngjarjesh që i ndryshojnë atij jetën. Kënga ndërthur rockun me elementet melodive dhe atmosferave emocionale, dhe pse nuk është një nga hitet më komerciale të tyre, është shumë e vlerësuar nga fansat për këtë rrëfim kinematografik dhe interpretimin emocional të vokalistit Kelly Jones. Dëgjojmë Stereophonics, All in One Night.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

Jemi bashkë në program, tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë një këngë të publikuar në vitin 1980, është kënga kryesore e albumit Hotter Than July, edhe jemi në korrik dhe është shumë nxehtë. U bë një sukses i madh për të qëndruar 7 javë në vendin e parë të klasifikimit të zhanrit R&B në Amerikë për të arritur vendin e 5 në Billboard. Kënga në fakt shërben si një homazh për Bob Marley dhe ndikimin e tij në muzikën reggae, edhe titulli Jamming është një referencë drejtpërdrejt ai këngës famshme të Marleyt. Në tekst përmenden Children of Jah, Bob Marley dhe madje edhe fundi i luftës civile në Zimbabwe, duke e bërë këngën një mesazh shpresë e paqe edhe bashkimi. Edhe pse Stevie Wonder njihej për soulin dhe funkun, ai ndërtoi këtë këngë mbi një ritëm të fortë reggae, duke treguar se natyrshëm mund të lëvizte me stileve të ndryshme muzikore. Stevie Wonder e shkroi, e prodhoi dhe interpretoi pjesë më të madhe të instrumenteve, duke konfirmuar reputacionin e tij si një nga muzikantët më të kompletuar të historisë muzikore. Albumi shënoi rikthimin e Wonder në një tingull më komercial pas eksperimentimeve të fund viteve 70, më shumë se 4 dekada pas publikimit. Kënga Master Blaster mbetet një nga këngët më të dashura të Stevie Wonder, një nga omazhet më të bukura që një artist i ka bërë ndonjëherë Bob Marley. E dëgjojmë në Music Box Stevie Wonder me Jamming.

Në fillim të javës, unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:30 minuta. Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Adi Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Jemi bashkë në program ora 11:35 për të qëndruar me një film të jashtëzakonshëm të vitit 2001. Është filmi Training Day me regji nga Anton Fuqua, shkruar nga David Ayer, me protagonist aktorë Denzel Washington dhe Ethan Hawke. Filmi ndjek një ditë nga jeta e dy policëve të Departamentit të Policisë së Los Angeles. Çdo gjë që ndodh brenda këtyre 24 orëve, ngjarjet janë në lagjen e gangsterëve në jug dhe në lindje të Los Angeles. Një sukses i madh ky film dhe është ka fituar kritika më pozitive dhe më vlerësuese, nxjerr në pa dy karaktere shumë të fuqishme njerëzore, një policieri apo diplomuar që kalon një ditë nën trajnimin e një profesionisti i cili në fakt është përfshirë në rrjetin e trafikimit të drogës dhe abuzimit të tyres. Denzel Washington, i cili luan për herë të parë një rol të tillë, u vlerësua jashtëmase për të fituar edhe çmimin Oscar për aktorin më të mirë protagonist. Shkëputur nga Training Day, do sillim kolonën zanore, vjen Dr. Dre me Put It On Me.

Audrey dhe Ja Rule, Put It On Me, për të qëndruar bashkë në program. Do kthehemi pas në 1993-shën. Kjo këngë është pjesë e albumit të 5 të Janet Jackson, lançuar si e para e albumit, u bë kënga më e njohur e saj, e vetmi arritur numër 1 në Billboardin amerikan, ku qëndroi në këtë pozicion për 8 javë rresht. Fitoi në Grammy Awards si kënga më e mirë R&B e vitit dhe ne sjellim motrën e vogël Michael Jackson, Janet, në That's the Way Love Goes.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Do të kemi tani një këngë që e kam shumë për zemër. Në fakt është një nga ato këngë të cilat ngelen në memorie, pa diskutim edhe pjesë e filmit të famshëm Top Gun i vitit 1986. Është kënga Take My Breath Away, një nga këngët më të suksesshme të dashurisë, balada e cila ishte kolonë zanore e filmit që i shërbyen njëri tjetrit, si filmi ashtu edhe kënga. Është shkruar nga producenti famshëm Giorgio Moroder dhe Tom Whitlock, ka fituar çmimin Oscar si kënga më mirë origjinale, po ashtu edhe një Golden Globe në të njëjtën kategori, numër 1 në Amerikë dhe në Angli, identifikohet ngusisht pa diskutim me Top Gun dhe personazhet dhe ngjarjet e filmit, klasifikohet si nga 100 baladat rock më të mira të gjitha kohërave. E sillim në Music Box Take My Breath Away nga Berlin.

Jemi bashkë në programin Music Box për të mbritur në fund të ti, ashtu siç muzika bashkon njerëzit, edhe partnerësi e Noalba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Faleminderit e Noalba Beyond Packaging që mundson programin Music Box për t'ju njoftuar që këtë fundjavë do të keni një super, po super fundjavë big, si gjithmonë në fakt, por është pak më e dhimbshme kjo këtë herë sepse Bonnie Tyler u nda në jetë disa ditë më parë edhe ka qenë në lajm dhe në vëmendjen e gjithëve për ta rikthyer muzikën e saj, edhe pse ka qenë gjithmonë në vëmendje. Kështu që do të keni mundësinë që në fundjavën mbi këtë shtunë të dielën çdo 20 minuta të dëgjoni artistën nga Wales, Bonnie Tyler, e jashtëzakonshme me hite të rëndësishme të muzikës edhe këngë me vlera shumë të mëdha. Përveç Total Eclipse of the Heart, kemi përzgjedhur që ta mbyllim programin për sot me Holding Up for a Hero, kënga që në fakt e riktheu atë në një simbol të rockut viteve 80, e publikuar në 84-ën, është shkruar sërish nga bashkëpunëtori Total Eclipse of the Heart Gene Stamen për filmin Footloose. U bë një himn i energjisë, guximit dhe shpresës dhe ka mbetur një nga kolonat zanore më ikonike të dekadës, një prej interpretive të paharrueshme në karrierën e saj dhe një këngë e cila godet sërish se sa nevojë kemi për një hero. Mos e humbisni fundjavën big, nga Unë Orkestra sa jemi dëgjohemi. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ora 12:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha u takua në Washington me homologun serb Marko Gjurić, ku diskutuan zhvillimet aktuale dhe perspektivat e bashkëpunimit. Hoxha ritheksoi qëndrimin e Shqipërisë kundër deklaratave të fundit një antarje të qeverisë serbe për Kosovën, duke i cilësuar ato të papranueshme dhe nxitëse të tensioneve. Ai kërkoi rëndësinë e dialogut të hapur, fshinjësisë së mirë dhe respektimit të vlerave europiane. Kryeministri Edi Rama ka uruar Seri Korteski për emërimin e tij si kryeministri i ri Ukrainës, duke rikonfirmuar mbështetjen e Shqipërisë për Kievin në përballjen me agresionin rus. Rama theksoi se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë përkrah presidentit Volodymyr Zelensky, qeverisë dhe popullit Ukrainas në luftën për liri, sovranitet dhe një paqe të drejtë të qëndrueshme. Ka nisur në GKK seanca gjyqësore për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj në kuadër të dosjes së njohur si sterilizimi. Ilir Beqaj mbërriti në sallën e gjyqit i shoqëruar nga forcat e sigurisë dhe me pranga në duar. Sakaq prokuroria apo përgatitet për materiale që ka dorëzuar mbrojtja e Beqajt, e ndërsa disa prej kërkesave i cilëson pa baza ligjore. Policia kufitare shpëtoi 11 emigrantë që ndodheshin në rrezik të një mjeti lundrues rreth 8 milje larg grykderdhjes së Vjosës. Të shpëtuarit, shtetas të Haitit, Afganistanit, Liberisë, Pakistanit dhe Bangladeshit, u transportuan për në Vlorë, aty po ku po kryen procedurat përkatëse. Autoritetet po hetojnë destinacionin e tyre dhe nëse synonin të kalonin drejt Italisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
5: It's a heartache.
4: It's a heartache.
5: Nothing more.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darg?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Ka BFM, ka Be Radio.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak kje? Kjo është qështja. Club FM, ka për radion.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah.
3: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ene të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha këtu.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjum.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjum.
2: Sa gjum të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood.
6: Personazhet e famshëm të The Muppets do të bashkohen me universin Marvel në një projekt të ri komik që po cilësohet si ikonik. Në një botim të veçantë me një numër për të shënuar 50 vjetorin e The Muppet Show, personazhe si Kermit, Miss Piggy dhe Fozzie Bear do të bashkohen me superheroin si Spider-Man, Wolverine dhe Black Panther në aventura të përbashkëta. Nga ana tjetër, përfaqësues të The Muppets Studio kanë deklaruar se bashkëpunimi me Marvel Comics është një mënyrë e re dhe kreative për të cilë humorin dhe energjinë e Muppets në një univers tjetër të madh të kulturës pop. Projekti filmik pritet të dalë në shitjen e 23 shtator dhe tashmë është i disponueshëm për porosi paraprake.
5: Club goes to Hollywood.
6: Bashkëshortja e aktorit të njohur Bruce Willis, Emma Heming Willis, ka sqaruar një nga keqkuptimet më të zakonshme rreth demencës frontotemporale, së mundja me të cilën është diagnostikuar aktori. Duke folur në podcastin Bostix, Emma ka shpjeguar se nuk është e njëjtë me Alzheimerin dhe ekzistojnë disa forma të saj. Forma që ka Bruce ndikon tek gjuha. Ekziston një variant tjetër që ndikon në sjellje dhe një tjetër që prek lëvizjet, ka thënë ajo. Emma ka theksuar si shumë njerëz mendojnë se çdo formë demencës shkakton humbje të kujtesës. Bruce Willis, i njohur për rolet në filma si Die Hard, Armageddon dhe The Sixth Sense, është larguar nga jeta publike që prej diagnostikimit me sëmundjen.
5: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood.
7: Dje, rash nga karigja. Në fakt po testoja gravitetin. Akoma funksionon.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Këndi ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

bërëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Po s'kam luajtur mansh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM 100.4.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa piscine fantastike.

0: Εδώ μαζί λουξ φάρις.
1: Έδεκτο φιλτζάνι είστε σούμι μπούγουρ. Σηκώ έδεκτο πιάτα. Έδεκτο τότε σηκώ σα εμπούγουρ ποκτο λούγκ.
0: Τσα λούγκες μπούι σια ζόνια.
1: Τσα θέ μωρέ τσα θέ.
0: Σι τσα κότε κάει ο ζόνια ντόν. Λούξ σε σούπερ γκόρτ. Ημάνι τεν τέ ποκτα τσίθα τσον ζεβρανό εντίθανια.
2: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
3: Ora 13.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama, ministri ekonomisë Delinda Ibrahimaj dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko prezantuan programin dyfishos i përmarrjen tënde që synon të mbështesë biznesit e vogla dhe ato të mesme. Ibrahimaj theksoi rëndësinë e këtyre ndërmarrjeve për punësim dhe ekonomi, ndërsa Seko njoftoi se kredit në kuadër të programit do të kemë normë interesi vetëm 2%. Në seancën gjyqësore, ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa e SPA kërkoi rrëzimin e 23 kërkesave të tij, duke cilësuar të pabazuara dhe duke argumentuar se çështjet e ngritura janë trajtuar gjatë hetimeve dhe seancave paraprake. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha u takua në Washington me homologun serb Marko Djuric, ku diskutuan zhvillimet aktuale dhe perspektivat e bashkëpunimit. Hoxha ritheksoi qëndrimin e Shqipërisë në kuadër të deklaratave të ministres për Kosovën, duke cilësuar ato të papranueshme dhe nxitëse të tensioneve. Policia kufitare shpëtoi 11 emigrantë që ndodheshin në rrezik për jetën në një mjet lundrues rreth 8 milje larg grykderdhjes së Vjosës. Të shpëtuarit, shtetas të Haitit, Afganistanit, Liberisë, Pakistanit dhe Bangladeshit, u transportuan në Vlorë ku po kryhen procedurat përkatëse. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

vjejvet shpalur i DJ i lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një dëzhytur. Lambe fen, kape peshkun e

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
4: po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Kredo.pikal.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
9: Barivel, një mace Maine Coon nga Italia, mban rekordin si macja më e gjatë shtëpiake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 maj në 2018, kur mjekët Guinness matën gjatësinë nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë, sipas pronarëve, mbeten të habitur për madhësinë, por për ta, Barivel është një dhuratë e madhe.
7: Club FM Guinness.
9: Budimir Sobat nga Kroacia mbajti frymën në ujë për 24 minuta e 37 sekonda, një rekord i jashtëzakonshëm i vendosur në 2021-shin. Ai përdori teknikën e oksigjenimit të plot para zhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
11: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Is this R&D? Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

A dini se si më duken pozita dhe opozita. Fiks si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë primin tjetër.

Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Pra jo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. Ka Be Radio.

0: Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama, ministri i ekonomisë Delinda Ibrahimaj dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko prezantuan programin dyfishosi për marrjen tënde që synon të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme. Ibrahimaj theksoi rëndësinë e këtyre ndërmarrjeve për punësimin dhe ekonominë, ndërsa Seko njoftoi se kredit në kuadër të programit do të kenë normë interesi vetëm 2%. Nën kryetari i PD-s Belind Kolliçi njoftoi se CDI-ja ka miratuar një deklaratë për Shqipërinë ku shpreh shqetësimin për gjendjen e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike në vend. CDI deklaron gjithashtu solidaritet me opozitën dhe qytetarët që protestojnë paqësisht, duke theksuar rëndësinë e lirisë së shprehjes, të drejtës për protestë dhe pjesëmarrjes politike. Në seancën gjyqësore, ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, SPA kërkoi rrëzimin e 23 kërkesave të tij, duke cilësuar të pabazuara dhe duke argumentuar se çështjet e ngritura janë trajtuar gjatë hetimeve dhe seancës paraprake. Prokuroria mbrojti vlefshmërinë e provave, përfshirë dokumentacionin e prokurorimit dhe të gjitha të dhënat e marra nga kontrolli elektrik. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha u takua në Washington me homologun serb Mirko Gjuric, ku diskutuan zhvillimet aktuale dhe perspektivat e bashkëpunimit. Hoxha ritheksoi qëndrimin e Shqipërisë në kuadër të deklaratave të fundit të anëtarës së qeverisë serbe për Kosovën, duke cilësuar ato të papranueshme dhe nxitëse të tensioneve. Ai theksoi rëndësinë e dialogut të hapur, fshinjësisë së mirë dhe respektimit të vlerave europiane. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën? Det apo mal?
5: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
4: Makina qarë?
5: Jo, thashtë mos makina...
4: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit,
3: një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stinë.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krahë. Këndirë të njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk ti si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajla Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranjush.
10: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjë, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kërari i pastër, këqeli me yje.
6: Tomi, po kërari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
10: Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube ndërsa i zhvendos ato pas abonimit premium. Së pari, çaktivizoi bështlëqjet e riprodhimit në sfond, tani dëshiron të faturojë për tekstet e këngëve në YouTube Music. Disa postime në subreddit YouTube Music tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim: "Keni X shikime të mbetura, është bllokime tekste me premium, ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në 0 sa herë që klikoni në skedën e teksteve." E gjitha ka qenë në proces për një kohë tani, kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrin njoftimin zhbllokoni tekstet në premium. Gjithçka ndryshoi, megjithatë disa përdorues e pan këtë dhe u duk se ishte një provë. YouTube Music Premium kushton $11 në muaj në Shtetet e Bashkuara, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për $14 në muaj.
8: High Tech Time.
10: Shumë adhurues të teknologjisë janë ankuar se sa të mërzitshëm janë bërë telefonat inteligjent kohët e fundit. Shumica dërmuese e tyre që përdorin njerëzit janë të njëjtë në funksion, por të ndryshëm në madhësi dhe specifikime. Sipas tre burimeve të ndara të cituara nga Reuters, thuhet se SpaceX po zhvillon një pajisje të vetën celulare. Qëllimi i kompanisë është të prezantojë një pajisje që lidhet me konstelacionin satelitor të internetit Starlink dhe të sfidojë telefonat inteligjent. Nuk ka detajet më të ishme se si kjo mund të duket, por CEO i SpaceX, Elon Musk, mohoi raportin fillestar se do të jetë një telefon inteligjent. "Ne nuk po zhvillojmë një telefon," tha Musk. Megjithatë, ai nuk e mohoi se një pajisje është në zhvillim sipër.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.
11: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
12: Club FM, mos duro.

sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kape vera.

disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.

0: mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3990 lek. Lëkundë kopshti, 4990 lek. Skuter për fëmi, 1490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmi, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ora 15:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim edicionin kryesor të ditës. Ministri i Ekonomisë Delinda Ibrahimaj dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko prezantuan programin dyfishosi për marrjen tënde që synon të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme. Ibrahima i theksoi rëndësinë e këtyre ndërmarrjeve për punësimin dhe ekonominë, ndërsa Seko njoftoi se kredit në kuadër të programit do të ketë normë interesi vetëm 2%. Nga e njëjta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria do të ofrojë asistencë për bizneset me plane të besueshme zhvillimi, duke vënë në dispozicion ekspertë dhe një platformë komunikimi për të lehtësuar aksesin në financim dhe zgjerimin e aktivitetit. Në seancën gjyqësore, ndajish-ministri të Shëndetësisë Ilir Beqaj SPA kërkoi rrëzimin e 23 kërkesave të tij, duke i cilësuar të pabazuara dhe duke argumentuar se çështjet e ngritura janë trajtuar gjatë hetimeve dhe seancës paraprake. Prokuroria mbrojti vlefshmërinë e provave, përfshirë dokumentacionin e prokurimit. Nën kryetari i PD-s Belind Këlliçi njoftoi se CDI ka miratuar një deklaratë për Shqipërinë ku shpreh shqetësim për gjendjen e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike në vend. CDI deklaron gjithashtu solidaritet me opozitën dhe qytetarët që protestojnë, duke theksuar rëndësinë e lirisë së shprehjes, të drejtës për protestë dhe pjesëmarrje politike. Policia kufitare shpëtoi 11 emigrantë që ndodheshin në rrezik në një mjet lundrues rreth 8 milje larg Grykës së Këlqyrës. Të shpëtuarit shtetas Haitit, Afganistanit, Liberisë, Pakistanit dhe Bangladeshit u transportuan për në Vlorë ku po kryhen procedurat përkatëse. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha u takua në Washington me homologun serb Marko Gjurić, ku diskutuan zhvillimet aktuale dhe perspektivat e bashkëpunimit. Hoxha ritheksoi qëndrimin e Shqipërisë kundër deklaratave të fundit të anëtarëve të qeverisë serbe për Kosovën, duke i cilësuar ato të papranueshme dhe nxitëse të tensioneve. Ai theksoi rëndësinë e dialogut të hapur, fshinjësisë së mirë dhe respektimit të vlerave europiane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata, palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Dhe erdhi e premtja, erdhi e dita e dur. Dhe ja ku jemi me entuziazmin, sepse më në fund mund bëjmë edhe një ditë pushim. Kuptohna apo jo?
3: Po, e vërtet
2: Dëmën, sepse kjo fundjavë me të vërtet do jetë shumë nxehtë, po është mbushur plot me evenimente. Ka ngjarje të mëdha.
3: Së pari, evenimenti parë më pëlqeu shumë që e theksove që është e premtja e duhur.
2: E duhur patjetër.
3: Po. Kam përshtypjen të të thua vetëm sepse ne të njëjtave festojmë të premten e re.
2: Okej, ti vazhdo lidhe këtë.
3: A nuk ishte lidhje me këtë?
2: Gomarin aty ku e ke lidhur që përpara një viti e ca, nuk ka problem.
3: Konsistenca që ndryshmëria është çelësi.
2: Patjetër, patjetër çelësi o i suksesit në jetë ose i marris. Merre si të duash, merre si duash,
3: nuk ka asnjë problem. Ai papagalli ku hyn?
2: Papagalli hyn tek ai që të çan mendimin për jetën. Por nejse,
3: rregullon.
2: Nuk ke fjalë për çelësi papagall. Çelësi papagall na duhet, domethënë. Por tani unë doja të thoja vetëm kaq në këtë premte mbushur plot me ngjarje dhe evente, për shembull një nga eventet sapo ka nisur, trafikimi i Tiranës, domethënë trafik i madh, temperatura 38 gradë, për shembull gjëra të natyrës. Por njerëzit jo vetëm në Tiranë, por edhe në Durrës, dhe në Vlorë, dhe në Shëngjin, edhe në Sarand, janë në morsën e madhe të trafikut. Prandaj, trafikantë dhe trafikante, ju përshëndesim zëtësisht nga Makinë me dy timon, një program i cili mundësohet nga Electromagic.
3: Përjeto eksperiencë.
2: Nga Spar.
3: Pranë familjes çdo ditë.
2: Western Balkans University.
3: Universiteti e mirë ambuncive.
2: Atëherë, Greta, le të hapim siparin e budallikisë, do thoni ende nga Kosova.

0: më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaqe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: kreda ti nuk e si të dish, me isa ty ndoshta dhe ti intereson.
1: Po?
0: Duket në një orshijet e tua atjere, tjera, ka disa gjëra që ndoshta ti nuk i di për seksin bas të 70-ave. Se që ka, janë gjëra që ne mendojmë që ta që janë 60-70 nuk bëjnë gjëra.
1: Sigur, gjerë, jo pra,
0: po,
1: nuk është të vërtet?
0: Jo pra, se ka, ka akoma shpres, njërën ka përbal. Nuk e dip se e ke këtë loj pike dobet, por misteri që rethon seksin në moshë më të madhe, buron nga i kombinim faktorësh. Që për asysh nipi dhe mbesën, zbuloj gjyshin dhe gjyshin që...
1: U, e të mërshme, e të mërshme.
0: Ose të ashoj një ditë të bukur stër gjyshin, për shumbull, nipi vogël, me numër 69 plus, të mërë. Sepse që atë keqe ka, të
1: mërë. Jo, për si pas me jasë gjyë,
0: ka dhe lojtarë që mbajnë këtë numër. Me gjithë Shannon Chavez, e cila është një psikologe e licensuar dhe terapiste teksi në Beverly Hills, në Kalifornia, thot që së pari tabut shoqërorë dhe qëndrimit e moshës kanë çuar në marginalizimin e tektualitetit të të moshuarve.
1: Wow.
0: Prandaj, a be themi seksualitet, e them. Prandaj, mendo me dorë në zëmër përpara se ti marginalizosh njerëzit që ndodhen në shtëpitë e pushimit. Që i quen azite. Sepse dhe ata, të më thënë. Askush nuk dëshiron të imaginoj njerëzit e moshës tret që
1: Askush, tashi.
0: Hajde, vrite e mëndje.
1: Janë ata, pa jemi ne.
0: Po. Me gjitha të, ata janë seksualist aktiv.
1: Po, më kili.
0: Prandaj ka dhe të famshme, plak, por...
1: Jo.
0: Edhe ma dje, kur nuk janë në qift, janë aktiv. 4 nga 10 persona të moshës 65 deri në 80 vjeç janë ende seksualisht aktiv.
1: Bukur shumë.
0: Sipas një studimi që është bërë në 2018 nga sondazhi kombëtar për plakjen e shëndetshme. Pastaj ndodhi Covidi dhe këta nga 4 u bën 1.
1: Po më mirë se nuk është për të qeshur tani.
0: Mëse s'ka ndonjë gjë. Pavarësisht nëse kanë apo jo një jetë seksuale aktive, gati 2/3 moshuarve thanë se janë të interesuar për seksin. Prandaj mos i paraqyko ata të cilët abonohen me atë aq sa u tepron nga pensioni.
1: Pa.
0: Në kanalet e dura XXL Rab Youporn gjëra të kësaj natyre, domethënë
1: se
0: i di sepse un jam njëri që m'pëlqejnë shumë studimet. Në një farë mënyrë lexoj adresa të ndryshme. Nevoja për të ndjerë dëshiruar nuk zhduket me ikjen e moshës. Prandaj mos ki dert.
1: Ba.
0: Kjo të disfunksioni erektil.
1: Ja,
0: i burrave.
1: Ja. Nuk
0: dua
1: të flas.
0: Nuk do të thotë që kjo i jep fund jetës seksuale.
1: Ashtu?
0: Po sepse ekziston ke parasysh kokat blu që janë në frymëzim ioni që në 2005. Megjithatë, e mbyllim këtu, domethënë sepse
1: më
0: kujtohet një këngë popullore e famshme Labe, u plak edhe dorsoqe, lare.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Ora 15:31 minuta.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lekë. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
2: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
5: Number 4.

0: Number 3.
1: Në vendin e tretë, Role Model, High Hopes.
0: Number 2.
1: Vendin e dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Is the Sarandi Good Old Days Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Më pëlqen shumë, sidomos kur ka ngjarje të mëdha, ngjarje të jashtëzakonshme që njeriu t'i bëhet zemra mal. Domthonë ne në makinë me dy timon nuk kemi vetëm ne dy pozitiv.
6: Jo, është
5: Genti. Vetëm dhe Genti, por janë dhe dëgjuesit tan shumë pozitiv. Oh. Ne gëzohemi kur ka lajme të mira. Për shembull, Belen Rodriguez ka pas ditëlindjen e gocës.
6: Mm-hmm,
5: edhe 100, vajza i mbushi 5 vjeç dhe ç'a bëri ajo? Mm-hmm. Ajo ftoi në një festë të madhe, gjithësh partnerët e saj, më mëra se ditëlindjes gocës.
6: Wow.
5: Kjo do të thotë që nëna dihet.
6: Pa.
5: Baba mund të jetë njëri prej këtyre, domethënë ata secili do të marrin dhe shoh foton familjare ku Belen Rodriguez përveç mamit dhe motrës ka dhe 1 2 3 ka dhe 5 6 ish partner.
6: Shumë mirë.
5: Po.
6: I ka dhe miq ata.
5: U kënaqën gjithë, domethënë u kënaqën gjithë, ishte edhe ky Di Martino i famshëm, domethënë u kënaqën gjithë, e kemi si gocën tonë. Partnerë, domethënë. Me këtë rast edhe pensioni ndahet në pjesë më të vogla,
6: domethënë.
5: Prandaj bëni dhe ju si Belen Rodriguez.
6: Do pra, doni më po kushteve?
5: Jo, domethënë ideja është që të keni sa më shumë partner.
6: Po.
5: Për këtë po flas.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Stop! Mos blias që pati gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri më 20 korik. Pas të dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkun se kopshti, 4.990 lek. Skudre për fmi, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Ropa banjo për fmi, 159 lek. Ropa banjo, 799 lek. Pantalona plazhi, 599 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
9: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
12: Tell me who's that writing? John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book.

0: është kur e vepër, të dielën po organizojoj me çunat.
1: O, sa mirë, edhe unë kam bërë një plan me gocat.
0: Po, jemi në aty te Beni e kemi lënë.
1: Shumë mirë.
0: Edhe me birat tona, me gjitha, me ushqime, me kështu. Po.
1: Keli, jo, nuk e di ku mund të jeni me, ku mund të
0: jeni. Ofertat. Në vendin e ofertave, po, ne në Shpar gjithçka që na shijon gjatë momentit të finales madhe, domosdoshmë se finale botërore me motor ditën e diel.
1: Nesha
0: fillon në 9, në orën 8 deri në orën 4 të mjesit e kështu me radhë.
1: Po, jo çdo ndeshje këtë kam zë të bëj domosdoshmë.
0: Edhe markat e preferuara i ke aty të birave, të gjitha. Ç'a do të ndonjë gjë tjetër ti?
1: Përveç birave?
0: Po.
1: Që janë një mast.
0: E pa vë.
1: Po ça snacks të shoqërues të mirë.
0: I kemi. Në shpar, po.
1: Gjathra proshuta se janë me marka shumë të mira.
0: Në shpar, po. Sepse oferta speciale për shumë produkte jeni në Shpar dhe
1: në Interspar, prandaj përfitoni nga këto super oferta sepse do t'i keni deri në 19 korrik.
0: Deri ditën, pra nuk ka më pastaj, domethënë, ka, po për arsye të tjera, jo më për botrorin, se marrë botrorin. Prandaj Shpar,
1: pranë familjes çdo ditë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kano Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesmarje në veçant të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
3: It's a heartache.
4: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
3: Total Eclipse of

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:00.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16:00.

0: Delina Ibrahimaj dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko prezantuan sot programin dyfishos sipërmarrjen tënde që synon të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme. Ibrahimaj theksoi rëndësinë e këtyre ndërmarrjeve për punësimin dhe ekonominë, ndërsa Seko njoftoi se kreditë në kuadër të këtij programi do të ketë normë interesi vetëm 2%. Nëse kanë kaluar 10 ditë nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit ende nuk është saktuar data për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, ndërsa po rrjedhë fati kushtetues, seancë nuk do të ketë as gjatë muajit korrik. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka thënë se seanca konstituive pritet të mbahet në fillim të gushtit. Ministrja serbe Snezana Bojanović ka thënë se deklarata e saj se do të kishte pastruar etnikisht Kosovën është nxjerrja e kontekstit për përsëritje thelbin e qëndrimit, duke shtuar se ndoshta nuk duhet të kishte përdorur termin deportim. Ajo pretendoi si referoi largimit të personave që nuk respektonin ligjet dhe jo eliminimit fizik. Deklarata ka shkaktuar reagime të forta dhe kërkesa për shkarkimin e saj, madje edhe nga opozita serbe. Komisioneria e Bashkimit për Zgjerimin Evropian Marta Kos deklaroi se katër grup kapitujt e mbetur të negociatave me Moldavinë dhe Ukrainën janë gati për t'u hapur sapo vendet anëtare të BE-s të arrijnë konsensusin. Kos njoftoi gjithashtu se në vjesht Komisioni Evropian do të paraqesë propozime të reja për përgatitjen e BE-s për zgjerim dhe mekanizma për integrimin gradual të vendeve kandidate. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Keli.
1: Fami.
0: E ke vënë re që këtë verë njerëzit flasin vetëm për vapën?
1: Falo kret tani. Domthonë se ti bën nga një herë, domthonë unë respektoj shumë pyetjet e tua, sepse pa. Ka gjithmonë pyetje të drejta, por ti duhet kesh parasysh që vapësht. Është normale Greta, del nga shtëpia vap, futesh makinë vap, ha portofolin shumë vap.
0: Ah, tani për këtë portofolit e kam një zgjidhje, me thënë drejtën.
1: Ama, pas ke zgjidhje na habite. Më thuaj një gjë që është freskuese se gati janë për portofolin.
0: Absolutisht po, Electromagic ka nisur fushatën e re nga 10 korrik që ka nisur deri në 2 gusht do të zgjas me ofertat e zgjedhura për pajisje shtëpiake.
1: Pra, jo vetëm freskon shtëpinë, po edhe buxhetin, më the?
0: Pikërisht, ka kondicioner, pajisje kuzhine, lavatrice, tharsa dhe shumë produkte tjera që a vlen ti shohësh nga afër.
1: Mirë, atë sa të marrë emisionin do i bëjmë xhiro ne nga showroomet?
0: Po patjetër, pse jo? Disa oferta nuk mjafton vetëm ti dëgjosh këri. Duhet i shohësh dhe vetë.
1: Sepse Electromagic, oferta që freskojnë buxhetin.
0: Nga 10 korrik deri më 2 gusht, kalon në showroomet Electromagic për jetë eksperiencë.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
8: Stop! Mos blias që pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qelit. Vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3990 lek. Lëkunca kofshti, 4990 lek. Skuter për fëmijë, 1490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
9: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ta folur më në fund Lenny Kravitz.
1: Nuk e pytëm.
0: Dhe pas kam pyt, edhe pas kam pyt Keli për diçka që mua më ka bezdisur gjithmonë kur e lidhem me të.
1: Mos më thuaj.
0: Se përse stërvitet duke ngritur pesha me pantallona lëkure,
1: se me rroba zakonshme.
0: Është një farë zgjidhje që shumë fansa, përfshirë edhe mua që nuk jam ndonjë fansa kush e di çfarë, duket si si marifet për vëmendje.
1: Po tani.
0: Dhe në këtë intervistën që ka dhënë që quhet Men's Health, ka thënë që arsyeja që ka shumë shumë praktike.
1: Shi.
0: Ai përdor pantallonet si matse të gjendjes fizike. Nëse ato fillojnë më shtrëngojnë, thotë, është shenjë që duhet të rikthehet më me disiplinë në stërvitje.
1: Aha.
0: Dhe është një farë filozofie që e ka marrë nga aktori Denzel Washington me shprehjen.
1: Sa mirë, sa mirë.
0: Pantallonat nuk gënjejnë, pas ka thënë Denzel Washington dikur.
1: Po.
0: Dhe përveç kësaj është dhe një e gjithë disiplina e Mick Jagger e viteve 90 që ka frymzuar atë
1: te pantallonat.
0: Po. Jo vetëm e ka frymzuar që të lidh ushqimin e shëndetshëm me.
1: Po kur diersitet dhe ka një një kështu me instruktorin palestrë i heq dot let pa unë.
0: Kjo më duket shumë rëshim, por këtë nuk është prononcuar. Ai po thotë është më mirë se unë.
1: Si ti heqës lëkurën gjallës, po.
0: Si një yll rroku.
1: Nuk ka problem, nuk ka asnjë problem. Isha me shokun tim e pam. Sepse ky është gjergje ca vjeç dhe
0: mba. Kush shoku?
1: Jo.
0: Lenny Kravitz.
1: Është futur pak nga pak po futet në group motion që ti e ke si focus group.
0: Po, por ai pak nga pak po futet edhe në muaj dhe nuk.
1: Nëse nuk ka rëndësi, domethënë dhe po e dëgjon në radio të huaj ku speaker apo fliste pa sa seksi është, sa në formë është etj etj. Ha pa. Ai shoku im është që kështu nga Shqipnia e mesme, dhe pa e pa domethënë ai dobët. Ky Lenny Kravitz shumë i dobët, domethënë. Dhe në i farë moshe, kur dopsoj shumë, fillon humbe dhe në i formë, e je pa dhe që ka shumë tek e lek. Por, tek e lek, kështu tha, dhe ma, për cola, thjesht kronikanin bëra, më vjen keqë,
0: Pa.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa piscine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
4: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
3: Qa lugësh boj, qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks, super gotë. I manit të depo këta gjitha, qon zemra noj dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: Këtë botëror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Proje mirë, proje vet.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
16: Chris de Sarandi Good Old Days. Club FM Power Play.

0: de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Greta, padyshim që gjithë kalojmë periudha të këqija.
4: Në vërtetë është.
3: Periudha.
4: Unë po e kaloj një tani. Apo s'ka.
3: Jo, okay. Tani nuk ka rëndësi sepse okay, këto
4: tre
3: katë vjet të fundit ke kaluar gjithmonë një tani. Do nuk është se përbën më lajm.
4: Jo, më keli 2 vite ka.
3: Nëse, domethënë, por nuk e di sa do duroj mende derisa të kaloj edhe kjo e fundit, por nuk ka rëndësi kjo gjë, domethënë, por janë momente që ti duket sikur çdo gjë shkon keq. Mm-hmm. Jan 5 momente që mund tjetë fillimi i një ndryshimi të madh. A do t'i dish të 5 momente?
4: Pa.
3: Që momenti i parë, i dytë, i tretë,
4: dhe i katërt,
3: dhe i...
4: Pa. O, i pestë.
3: Jo, e gjete, domethënë. Por, një ndarje, fjale vjen, mund të sjellë shumë dhimje.
4: E vërtetë.
3: Net pa gjumë, ndjesin si ku gjithka ka marrë fund.
4: Pa.
3: Por me kalimin e kohës dhe mendimin e tekstit okazional,
4: ti kupton që nuk ishte jetuar kurrë.
3: Po. Dhe ajo që në fillim mund të dukej humbje e madhe, mund të jetë fillimi i ri. Pra. Dhe kështu ndryshon dhe rrugën për jetën që ke zgjedhur. Jo gjithmonë planet që bëjmë në fillim mbeten të njëjta.
4: Në vërtetë.
3: Ndryshojnë planet.
4: Ndryshojnë. Për shembull, mënyra si një i shohim njerëzit.
3: Ndron dyqon e vajgurit. Dhe gjërat sa edhe sy.
4: Ndryshimi i mendjes
3: nuk është thjesht dështim.
4: Kush?
3: Ndryshimi i mendjes. Pra, ai që deri diet është të dukur shllup, ti e ndryshon mendjen, ai mund të duket si Callum Turner.
4: Mret. Pra shko me atë koleg.
3: Po. Madje edhe kur u mbet një miqësi.
4: Po
3: mos u shqetëso.
4: Pse?
3: Miqësi të reja do të vinë.
4: E dhimbin që këto humbjet e miqësive.
3: Po. Unë nuk i bëj shumë, domethënë.
4: Okej.
3: Okay. Se nuk e kam, nuk e di çfarë.
4: Duhet të kesh ndonjë tjetër teknikë me 5 pika.
3: Jo, teknikën e kam shumë të thjeshtë, domethënë kam bajt ata që kam njoftë kur e pje kalamaj vogël.
4: Shumë mirë.
3: Kur nuk e merr punën që dëshiroje, mos u mërzit. Doje të bëheshe punëtore fasonerie dhe nuk të morën. Ka
4: pozitive, gjitha fasonerit janë mbyllur.
3: Buke, ta kërkojnë. Kur mendon se gjithë po ecin përpara dhe ti ke mbetur pas. Jo, Greta.
4: Jo. Ata thjesht kanë atletë më të mira.
3: Dhe ata pas varet nga shefti startin dhe nga shefti finishin.
4: Po.
3: Prandaj bini në depresion dhe ajo nuk nesër, okay. Unë gatrova.

A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryeza tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
9: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
10: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay?
11: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bof.
12: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote. Birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Gjithë të vite ne kemi menduar se gara ka qenë mes atletëve, Keli.
1: Atletëve,
0: po. Por në fakt pas kësaj ka qenë mes kameramanëve. Dhe Nami, Unioni Europiane i Transmetuesve, ka prezentuar disa udhëzime të reja për transmetimin e garave sportive ndaj femrave. Dhe u kërkon televizioneve që të shmangin këndet e kamerave që mund të seksualizojnë sportistët. Se kanë tepruar, me thënë drejtën. Është një dokument 23 faqesh. Nuk e di
1: për kë e keni fjalën, por për shembull nëse ti je atletik, është periudha atletikës. Tani bëhen këto.
0: Po pra. Nga kjo është marrë shkas.
1: Tani çfarë them?
0: Por tani në çfarë lloj discipline sportive gratë gjithë jetën janë seksualizuar, Keli?
1: Atë ta lejnë sporti për çfarë themi?
0: Jo more, të ndryshojnë këndet kameramanëve, pse duhet të lënë gratë sportin?
1: Po jo, çështja e kameramanëve, domethënë është çështja që burrat prandaj shohin.
0: Tani të lutem.
1: Jam e bindur se jam vishin i gratë atë, çfarë themi domethënë.
0: Jo, gratë janë të veshur, thjesht mendoj se burrat do shohin gjithsesi, mjafton shumë pak. Po jo, kaj shumë. Është një dokument 23 faqe.
1: Sa re.
0: Po, 23 faqe, Raising the Bar quhet. Të ngres standardin dhe rekomandon më pak pamje nga këndet e ulta, planet e afërta, ato që janë me kështu me lëvizje të ngadalt me slow motion. Sidomos kur nuk kanë fare vlerë për analizën sportive apo që të lidhen me të vërtetë me disiplinën. Qëllimi është që të mbetet fokusi te performanca dhe aftësitë atletike, jo te pamja fizike.
1: Të lut.
0: Po, janë për disiplina si atletika, kërcimi me shkop, kërcimi së gjati dhe garat e vrapimit. Megjithatë, ky debat kanë citur shumë pakënaqësi në rrjetet sociale sepse ka shumë tjerë që mendojnë njësoj si ti.
1: Shiko.

0: konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: Waikiki.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzhinës.
1: Po shuqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
6: It's a heartache.
5: It's a heartache.

0: Lindjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping...

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping duke seksuar të pabazuara dhe duke argumentuar se çështjet e ngritura janë trajtuar gjatë hetimeve dhe seancës paraprake. Prokuroria mbrojti vlefshmërinë e provave, përfshirë dhe dokumentacionin e prokurimit dhe të dhënat e marra nga kontrolli elektronik. Nën kryetari i Partisë Demokratike Belind Kolliçi njoftoi se CDI-a ka miratuar një deklaratë për Shqipërinë ku shpreh shqetësim për gjendjen e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike në vend. CDI deklaron gjithashtu solidaritet me opozitën dhe qytetarët që protestojnë paqësisht, duke theksuar rëndësinë e lirisë së shprehjes, të drejtës për protestë dhe pjesëmarrjes politike. Policia kufitare shpëtoi 11 emigrantë që ndodheshin në rrezik në një mjet lundrues rreth 8 milje larg grykderdhjes së Vjosës, të shpëtuarit shtetas të Haitit, Afganistanit, Liberisë, Pakistanit dhe Bangladeshit u transportuan në Vlorë ku po kryhen procedurat përkatëse. Autoritetet po hetojnë destinacionin e tyre dhe nëse synonin të kalonin drejt Italisë. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha u takua në Washington me homologun serb Marko Djuric, ku diskutuan zhvillimet aktuale dhe perspektivat e bashkëpunimit. Hoxha riteksoi qëndrimin e Shqipërisë kundër deklaratave të fundit të ministres serbe për Kosovën, duke cilësuar ato të papranueshme dhe nxitëse të tensioneve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: e frikshme.
1: Çfarë?
0: Nuk e di, ti shkon këtu ti shohësh këto kataraktet, ujvarat etj etj. Është njëra këtu, është një ujvar për shembull këtu
1: në Shëngjergj. Po, kam shkuar, po unë mendoj se
0: 38 gradë Celsius është si curi lujti, por nuk ka rëndësi, domethënë.
1: Më pëlqen ti shok, Eli dhe madje besoj se është një ndër gjërat për të cilat jam e sigurt 100%.
0: Po, po, po.
1: Që askush në këtë jetë nuk mendon për shembull, nuk është dëgjuar askush të thotë si më përqenjë në ujvarat.
0: Jo, nuk e di, domethënë, mua për shembull më çuan në Niagara.
1: Po këtoj.
0: Isha në Kanada, domun.
1: Edhe thua sigur.
0: S'mblan ai përshtypje, me thënë drejtë. Gjela kështu, ndoshta ambienti që rrotullonte, që ishte rrotull ujvarës, ishte totalisht.
1: Ishin turistët që hidhin moneda.
0: Jo turistët që hidhin moneda, por ishte mbushur me kazino. Saç lidhje kishte, domun nuk e di.
1: Çfarë? Këtë nuk e bisedoj.
0: Pa dyshim ato restorante, ata i quajnë restorante, por që janë kështu, domun junk food, nëse nuk ka rëndësi. Megjithatë, një video e publikuar në rrjetet sociale po bën gjërën e bodës sepse tregohet një burr që e merr ujvara, rrjella, bie padashi, e merr dhe ai ka rënë nga një lartësi në ujë, kuptohet, 52 metra. Por jet gjati nuk bëhet jet shkurtër. Mos haro këtë, ti mund të thysh qafën vetëm se shkel një shkallë gabim. Ky vllaj 52 metra dhe ka mbijetuar. Videot po bëjnë namin, sepse vdesim ne të shohim hallet të tjerëve. Por
1: dhe njerëz që bien përgjithsi.
0: Po. Nëse doni të shihni ujvara për vërtetë, veni kokën në dushit lart. Ju veçanërisht jeni në Vlorë dhe prisni 3 ditë.
1: Ha ha, keni sa për të qeshur.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpi me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Stop! Mos vlias që pati gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkundë se kopshti, 4.990 lek. Skuter për fëmi, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmi, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Shpar, pranë familjes, çdo ditë.
7: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: një studim i ri shkencor i bazuar në analizën tridimensionale, do më shumë se 600 fytyrave të ndryshme, ka identifikuar cilat janë tiparet që perceptohen më tërheqëset tek burrat edhe tek gratë.
1: Hajde, jashtë
0: shojmë. Janë 6 vlerësues, keri.
1: Jepi.
0: Që i rendisin këto fytyra.
1: Të 3 më interesojnë.
0: Në një shkallë nga 0 deri në 100.
1: Te gratë me siguri tipari kryesor është balkonizimi, besoj.
0: Po flasim për fytyrën.
1: Nuk ta të para na qellon ti shojmë njerëzit në sy.
0: Rezultatet tregojnë se te gratë vlerësojnë më shumë fytyrat më të holla.
1: Po.
0: Buzët më të plota.
1: Okej.
0: Tiparet më të theksuara.
1: Po flasim për gjëra serioze apo jo?
0: Po jo, ato po përpishem.
1: Pra atë që njerëzit ka nevojë do.
0: Te burrat.
1: Te burrat po.
0: Më tërheqëse konsiderohet mjekra e theksuar, profili më si goxha e theksuar. Fik.
1: Profili.
0: Profili më këndor i fytyrës.
1: Oh, si këndor ka të thonë gati. Kush ka më tepër këndë, unë apo ta ulat balla?
0: Koketi. Ato theksojnë se bukuria nuk perceptohet nga një tipar i vetëm, por nga mënyra se si elementat e fytyrës harmonizojnë me njëri tjetrin. Wow. Nuk isha menduar kur këtë. Shembuj të karakteristikave për studimin kanë qenë Margot Robbie,
1: po,
0: dhe Elsa Hosk për gratë.
1: Po.
0: Ndërsa David Gandy, që nuk e njoh, dhe Henry Cavill është ky që ka duhetur Supermanin e fundit për burrat.
1: Ah, këtë e kemi në fis. Të.
0: Vërtet?
1: Po.
0: Se nga që ka vajlo demi. Të duhet si të thonë se për shtyvit e para kryojnë brenda 1/10 sekundës
1: punë të tyre.
0: Mund të ndikojnë në mënyrën si perceptohet besueshmëria, inteligenca dhe kompetenca një personi.
1: Të lutë.
0: Okej.
1: Okej,
0: kaq. Kështë diska që mund të nga dimonta.

0: Gëra më duket sikur sot s'kemi fol fare për seksin.
1: Apo jo, domethënë.
2: Me gjatë. Është çuditshme por e vërtetë kush mendoi edhe un.
1: Nganjëherë mbaj mend dikur ishte një zotëri që kishim ne në lagje.
2: Po.
1: I thonin të gjithë druvarat. Nuk e di arsyen pse, domethënë ai në fakt ishte kështu magazinier.
2: Okej. Okay.
1: Por i thonin
2: magazinonte dru.
1: Po, jo, ai jo ishte magazinier i tekstileve, po i thonin gjithmonë druvar. Domethënë puna e tij, domethënë.
2: Po kuptove ndonjëherë.
1: Dhe kur e pyesnim edhe i thonim, o zotëri, pse thon druvar? Ore, thotë un nuk jam druvar. Un thot e kam për shnet, sepse seksi duhet bërë për shnet.
2: Ah,
1: kuptove? Apo jo, domethënë. Abstinenca nga aktiviteti seksual mund të ketë një sër efektesh tek individët. Gjeta. Si fizikisht ashtu dhe emocionalisht. Mua më intereson kjo e dyta, se për të parë kemi mbledh mundin. Një nga efektet më të menjëhershme mund të jetë një ndryshim në nivelin hormonal të individit. Aktiviteti i rregullt seksual është i njohur për nxitjen e niveleve të disa hormonave, Greta.
2: Mm-hmm.
1: Më thuaj një nga ato hormonet që ti ke shumë të nevojshme, si
2: dopamin, oksitocin,
1: endorfin, më fal, të cilat të lidhen me ndjenjen e lumturisë dhe reduktimin e stresit.
2: E kupton, Keli?
1: Nuk e di, kur filloi reklamat?

0: Ora 17 e 31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tushi ka thru.
4: Jo, oval.
3: I rubin e visi.
4: Jo, krom, po jo. Mo falë, dhe ti dhe që të njënjok, stop.
3: Okej, si dhe qiri.
4: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krah.
9: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
10: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.pikal.
13: Për mua Express.
14: Express, Express, edhe për mua.
13: Jo, jo, nuk është kafe. Është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
14: Express dhe ke gati.
13: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
14: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
15: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.

0: Christopher Nolan.
1: Hamo.
0: Ka dhe një intervjist në The Daily Show.
1: Super regjizor. Super
0: regjizor.
1: Super regjizor.
0: Shumë regjizor.
1: Filmi sa ka dal, po të thuhet që është një mrekulli, dhe më thëmë.
0: Po, Odyssey. Jam shumë kurioze ta shoh, dhe pikërisht për, për filmin e ditë fundit, për The Odyssey, ka qënë. Dhe ka treguar se është përpishur të...
1: është përpishur, e?
0: është përpjekur.
1: është përpishur shumë, dhe më, po.
0: Për poshtë të... Të ruan të lojën e famshme të fjalëve që nga poema e Homerit. Ka qenë një shaka 3000 vjeçare, ka shprehur ai më. Me pakës pendes, që na u desh ta hiqtim sepse nuk bënte shumë sens në anglisht. Dhe mua nuk më kujtohet shumë mirë, por ka qenë në episodin me Ciklopin ku Odiseu prezantohet si Autis, Otis, që në greqisht do të thotë askushi.
1: Po, po kjo është e vërtetë.
0: Dhe më pas kur Ciklopi verbohet,
1: askushi,
0: po. Po, askushi po mësulmon, thot Ciklopi ndërkohë.
1: Po, po, po.
0: Mundet nga Odiseja. Dhe duke krijuar një nga është një ndër batutat më të famshme të letërsisë antike, po Nolan nga shprehu që i ka ardhur shumë shumë keq që u deshta ishte sepse nuk ka gjetur mënyrën e duhur se si ta ndërtoi.
1: No one.
0: Jo, nuk bën sens të anglisht, thot.
1: A nuk bën sens të anglisht?
0: Po, përdori shumë elementa autentike.
1: Përdore në Shqipë, në anglishtja është thjesht një vibron që e fol me keq.
0: Po, hërpre më keq.
1: Po, që kjo punë?
0: Si shkon kë Christopher Nolan i bën këtë film,
1: pa u diskutuar me ne. Nuk e di, më shkënjeve tani. Tani më shkënjeve, do maj qëndrim.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të shqip.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si çdohet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Ke ndjerë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karike 3990 lek. Lëkundë se kopshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Shpar pranë familjes çdo ditë.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Greta vjen një ditë që ne duhet largohemi. Për pushime të gjata, do thoshti. Jo, më jo. Largohemi për nesër dhe pas nesër, do. Emisioni mbyllet këtu sepse pas pak kemi lajmet, kemi mesazhe gjithmonë, kemi Elsën, e më the, e të thash.
1: Është shumë mirë që të gjithë.
0: Nesër kemi tri klubin,
1: po,
0: në formacion të plot.
1: Aty, do jetë një super vajzë.
0: Fillove ti, ëh, do vënë edhe ti që ja morë dorën.
1: Po do jemi bashkë këtu.
0: Të lumt, të lumt, të lumt.
1: Do jetë një vajzë shumë e mirë, nëse.
0: Po fuaj kështu, domosë e marrin vesh gjithë dynjaja, do.
1: Unë përse ti mendoj se unë nuk do publikoj foto.
0: E kuptova, po.
1: Jemi në Bruxelles sepse kemi disa negociata për të mbyllur.
0: Por do hapim sa kapituj.
1: O si tha, si tha. Nesër në treklub do jetë një vajzë shumë, shumë e këndshme. Është një aktore re, Alisa quhet.
0: Okej, Alisa, ju urojmë suksese, nëse nuk jetë nesër kako. Do ta korrigjojmë rrugës. Atëre, pos kësaj kemi një fundjavë big të jashtëzakonshme sepse ju kujtohet që përpara një jave humbëm Bonnie Tyler, tani kemi fundjavën big të Bonnie Tyler.
1: Në rastin e çdo
0: 20 minuta një kryevepër nga Bonnie Tyler, një këngëtare fantastike e muzikës pop, rock, hard rock e ku e diun se çfarë, domthonë. Prandaj ju lëmë në duar sigurta duke u thënë që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Për jetë experience.
0: Nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Western Balkans University.
1: Universiteti i mirë emocive.
0: Tani me që nuk kemi fol fare, po fare për seksin gjatë këtij programi.
1: Sex on fire.
0: Ti jep ato porositë tua.
1: Jo, sot i ke dhënë ti gjatë gjithë kohës.
0: E mira është jo në zjarr se është si vap.
1: Seksi, ndërkohë unë them bëni dashuri.
0: Ka kondicioneri, gjërat andaj këtej, domun nuk e di si bën dashuri, si bëhet dashuria, por nëse
1: po. Ja si ta.
0: Okej. Imagjinon gjyshin, ha. Miru pafshim tum.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi përpara dhe mbrapa, kamerë parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 700 33 91 ose vizitoni

0: Trin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ora 18:02 minuta.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama, ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko prezantuan programin dyfishosi për marrjen tënde që synon të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme. Ibrahimaj theksoi rëndësinë e këtyre ndërmarrjeve për punësimin dhe ekonominë, ndërsa Seko njoftoi se kredit në kuadër të këtij programi do të kenë normë interesi vetëm 2%. Nëse kanë kaluar 10 ditë nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, ende nuk është përcaktuar data për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, ndërsa për rjedha fati kushtetues, seanca nuk do të mbahet as gjatë muajit korrik. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka thënë se seanca konstituive pritet të mbahet të paktën në fillim të gushtit. Ministrja serbe Snezana Panović tha se deklarata e saj se do të kishte pastruar etnikisht Kosovën është nxjerrja e kontekstit, por përsëriti thelbin e qendrimit, duke shtuar se ndoshta duhet të kishte përdorur termin deportim. Ajo pretendoi se i referoi largimit të personave që nuk respektojnë ligjin dhe jo eliminimin fizik. Deklarata ka shkaktuar reagime të forta dhe kërkesa për shkarkimin e saj nga opozita serbe. Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos deklaroi se katër grup kapitujt e mbetur të negociatave me Moldavinë dhe Ukrainën janë gati për t'u hapur sapo vendet anëtare të BE-s të arrijnë një konsensus. Kos njoftoi gjithashtu se në vjeshtë Komisioni Evropian do të paraqesë propozime të reja për përgatitjen e BE-s për zgjerim dhe mekanizma për integrimin gradual të vendeve kandidate. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo kë ka lajthitur fare?
8: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri. Dëgjohemi në radio nga e hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Na dëgjoni në clubfm.al, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. Dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen. Do të kthehemi pas pak me emra të famshëm që përmenden për datëlindjen e tyre.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha unë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç u thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ma tan rrugës?
2: Jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë gjumë.
3: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Magniflex.
4: Fli i qetë me Magniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
7: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa piscine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugës boj, qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja ndon. Luks, super got. I manin të depo këta gjitha, që në zemranoj dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

Luke Bryan është artisti i muzikës country i cili sot është 50 vjeç, 17 korrik 1976. Ai solli në muzikë hite si Rain is a Good Thing, I Don't Want This Night to End apo Drunk on You dhe u vlerësua në 2014 si Entertainer of the Year, gjithashtu në ACM Awards edhe në 2015, ndërsa ishte një prej antarëve të jurisë së spektaklit të famshëm American Idol në 2018 dhe është sigurisht ka një histori pas asaj që e lidhë atë me industrinë e muzikës. Kitara e tij e parë 14 vjeç nisi kështu me grupe të vogla në Leesburg në Georgia, në vendindjen e tij dhe më vonë do të përfshihej në industri si një artist solo. Në 2012 fitoi një çmim për videon muzikore të vitit për këngën I Don't Want This Night to End dhe në fillim përpara se të ishte edhe pjesë e grupeve po edhe një artist solo edhe vokalist, e nisi duke shkruar këngë për emrat muzikës country si për Billy Carrington.

0: 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si.
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
12: Number 5.
13: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
12: Number 4.
13: Në vendin e 4, Bibi Rexha, One.

0: on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL-s

Ky është Mix në Club FM, vim çdo mbrëmje në radio nga e hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Dua t'ju informoj tani për diçka që ka lidhje me Tirana Business University. Ky fundit si pjesë e grupit Balfin, një prej grupeve më të mëdha të investimeve në rajon. Në programet Bachelor të Biznesit dhe Teknologjisë Informacionit, studentët e TBU kanë mundësinë të zhvillojnë praktika profesionale, të krijojnë eksperiencë reale që në vitin e parë. Si universitet që bashkëpunon me kompanitë e grupit Balfin dhe me mbi 200 biznese partnere duke krijuar mundësi konkrete për punësim dhe zhvillim profesional. Me 16 vite eksperiencë, mbi 5000 alumni, 95% të studentëve të punësuar dhe një rrjet të gjerë partnerësh, TBU ofron një eksperiencë studimi lidhur ngushtë me botën e biznesit dhe teknologjisë.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Dea, detektiver, prapo detektiv. Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Kthehemi në Mix në Club FM. Donald Sutherland është artisti, aktori që kujtohet sot për datëlindjen e tij. 17 korrik 1935. Ai lindi në St. John, në Kanada dhe ndroi jetën në 20 qershorin në vitin 2024 në moshën 88 vjeçare. Aktori që luajti në filmin Mesh në 1970-ën, Hawke Pierce, dhe gjithashtu në filma si The Eagle Has Landed, The Dirty Dozen, Invasion of the Body Snatchers, The Hunger Games, gjithashtu apo filma si A Time to Kill dhe The Italian Job. Ai në fakt kishte synim të bëhej inxhinier, u diplomua për të qenë një i tillë, por nuk e vazhdoi këtë rrugë, madje hoqi dorë edhe nga Akademia e Muzikës dhe Arteve Dramatike në Londër dhe mori një rol në një show televiziv, The Avengers. Dhe prej andej do të fillonte më pas e gjithë rruga e tij si aktor, dhe një prej roleve të tij të fillimit ka qenë ai në filmin Ordinary People për krah Robert Redford.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd të kartën New Pay? Pagesa me kartën New Pay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën New Pay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë. Bëje vet.
9: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
10: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
11: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
12: Ora 19:00.
13: And now the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Në seancën gjyqësore ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, SPA kërkoi rrëzimin e 23 kërkesave të tij, duke i cilësuar të pabazuara dhe duke argumentuar se çështjet e ngritura janë trajtuar gjatë hetimeve dhe seancës paraprake. Prokuroria mbrojti vlefshmërinë e provave, përfshirë dhe dokumentacionin e prokurimit dhe të dhënat e marra nga kontrolli elektronik. Nënkryetari i Partisë Demokratike Belind Kolliçi njoftoi se CDI-ja ka miratuar një deklaratë për Shqipërinë ku shpreh shqetësim për gjendjen e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike në vend. CDI deklaron gjithashtu solidaritet me opozitën dhe qytetarët që protestojnë paqësisht, duke theksuar rëndësinë e lirisë së shprehjes, të drejtës për protestë dhe pjesëmarrjes politike. Policia kufitare shpëtoi 11 emigrantë që ndodheshin në

0: Zgjidhja një mjet lëndrues rreth 8 milje larg rikthyerjes së virusit, të shpëtuarit shtetas të Haitit, Afganistanit, Liberisë, Pakistanit dhe Bangladeshit u transportuan në Vlorë ku po kryhen procedurat përkatëse. Autoritetet po hetojnë destinacionin e tyre dhe nëse synonin të kalonin drejt Italisë. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha u takua në Washington me homologun serb Marko Djuric, ku diskutuan zhvillimet aktuale dhe perspektivat e bashkëpunimit. Hoxha riteksoi qëndrimin e Shqipërisë kundër deklaratave të fundit të ministres serbe për Kosovën, duke cilësuar ato të papranueshme dhe nxitëse të tensioneve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Kthehemi në Mix në Club FM çdo mbrëmje në program pak pas orës 18 deri në orën 21 nga e hëna në të premte. Dua të falenderoj shumë Dermat Vans by Inter Medica që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen që jepni Mix dhe një herësh t'ju bëj ju me dije disa detaje në lidhje me këtë klinikë e cila bën diferencën dhe nuk është vetëm teknologjia, por ekspertiza që qëndron pas saj. Dermat Vans by Inter Medica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore, i mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë rrjetit Inter Medica, në kujdesin shëndetësor, mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet avancuara, protokolle të sigurta mjekësore, trajtime të personalizuara, rezultate të besueshme dhe natyrale. Pas bukurisë qëndron eksperjenca dhe sigurisht ndryshimi është i dukshëm. Dermat Vans by Inter Medica, për më shumë informacion dhe rezervime, telefononi në 069 80 53 888.

0: auditor, do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra. O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Kredo.pikal.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën 2 herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkëkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
9: Por a i tha?
8: Jo, s'kemi post.
9: Taksisti i lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin.
8: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e një taj gjë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
10: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
12: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9

0: hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

Rikthehemi në Mix në Club FM për një tjetër emër që sot ka datë lindje. 41 vjeç Tom Fletcher, 17 korrik 1985, ai lindi në Londër në Angli. Ishte themeluesi edhe vokalisti i grupit MC Fly, që janë vlerësuar me diskun e platinet. Gjithashtu tekst shkrues edhe pjesë e grupit Busted më herët. Ai ka shkruar këngë për grupe si One Direction, The Vamps apo 5 Seconds of Summer. Ka luajtur ishte vetëm 10 vjeç kur luajti në produksionin Oliver dhe gjithashtu si pjesë e MC Fly nga 2004 deri në 2007 është një mik i mirë gjithashtu i bateristit të grupit Harry Judds.

0: Nuk na duhen analizat aninover. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
5: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjëmish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Ora 19:30 minuta.
13: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
14: It's a heartache.
13: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarah Dee. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Alex Winter është aktori i cili sot është 61 vjeç, lindi në Londër në Angli, 17 korrik 1965. Ai njihet për rolin e tij në Bill and Ted's Excellent Adventure, gjithashtu në Bill Ted Face the Music. Në fakt si fëmijë do të merrej fillimisht me kërcim, me balet, dhe më vonë pati role në The Lost Boys në 1987 dhe në një tjetër film të njëjtit vit në Medium Rare. Për krah Keanu Reeves në 91-shin luajti në filmin që unë përmenda, që i dha pak më shumë fame dhe popularitet figurës së tij si aktor, që ishte pikërisht Bill and Ted's Bogus Journey.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Alo, po vite ju, unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vit tek ty.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.

Kjo është Mix në Club FM. Do t'ju flas tani për një tjetër emër. Është regjisor spanjoll, ka lindur në Madrid, 61 vjeç është sot, Santiago Segura. Ai është edhe aktor, skenarist, producent, regjisor, i cili ka sjell seritë e filmave Torrente, dhe gjithashtu ka luajtur në filma si Blade 2 apo Hellboy. Ai do të ndiqte Universitetin Complutense të Madridit, edhe fillimisht bëri disa filma të shkurtër si regjisor. Ishte regjisori Torrente 2 gjithashtu, Misionen Marbella, dhe ky u shndrua në një prej filmave spanjoll me shitjet më të mëdha të gjitha kohrave dhe luajti në dy filma Hellboy me regjinë Guillermo del Toros.

Mua më kanë ndarë nga noti, që kur kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lasha në Shatrivan. Klab FM, kape policin, tek bregu Shatrivanit.

0: Nuk na duhen analizat aninover. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta.

0: të shpas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama, ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko prezantuan programin Dy fishosi për marrjen tënde që synon të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme. Ibrahimaj theksoi rëndësinë e këtyre ndërmarrjeve për punësimin dhe ekonominë, ndërsa Seko njoftoi se kredit në kuadër të këtij programi do të ketë normë interesi vetëm 2%. Nëse kanë kaluar 10 ditë nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, ende nuk është përcaktuar data për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, ndërsa për rjedha fati kushtetues, seanca nuk do të mbahet as gjatë muajit korrik. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka thënë se seanca konstituive pritet të mbahet të paktën në fillim të gushtit. Ministrja serbe Snezana Panović tha se deklarata e saj se do të kishte pastruar etnikisht Kosovën është nxjerrja e kontekstit, por përsëriti thelbin e qëndrimit, duke shtuar se ndoshta duhet të kishte përdorur termin deportim. Ajo pretendoi se i referoi largimit të personave që nuk respektojnë ligjin dhe jo eliminimin fizik. Deklarata ka shkaktuar reagime të forta dhe kërkesa për shkarkimin e saj nga opozita serbe. Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos deklaroi se katër grup kapitujt e mbetur të negociatave me Moldavinë dhe Ukrainën janë gati për t'u hapur sapo vendet anëtare të BE-s të arrijnë një konsensus. Kos njoftoi gjithashtu se në vjeshtë Komisioni Evropian do të paraqesë propozime të reja për përgatitjen e BE-s për zgjerim dhe mekanizma për integrimin gradual të vendeve kandidate. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
4: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback, nga fruta të thata palma.
5: Oba, erda unë, të kam si Lara.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që pleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rina Lipa, motra e Dua Lipës, ka nisur një fushatë të re me Asos, ndërsa shitësi online i modës publikoi një seri fotosh ku ajo prezanton kombinime të ndryshime të ndryshme të veshjeve, ndryshime veshjesh sigurisht. Rina Lipa do të bashkëpunojë me Asos si drejtoresh kreative për dilemat e stilit, ku do të ndihmojnë djegësit të zgjedhin ato veshje të përditshme nëse janë në dilemë çfarë të vesh dhe si të kombinohem në video të publikuara në TikTok dhe Instagram. Ky rol i Rina Lipës bazohet në idenë se shumë blerës përballen me dilema stili. Ajo do të ofrojë zgjidhje dhe zgjedhje, frymëzim përmes këshillave dhe kombinimeve të saj të modës.

Do të klasim pak për Lenny Kravitz tani, muzikantin, artistin e famshëm i cili, duhet thënë, është në një formë të shkëlqyer fizike dhe në të gjitha daljet e tij në sken, po jo vetëm, po veçanërisht në sken, ku ai performon, ka gjithmonë një admirim për figurën e tij. Dhe ka diçka përveç kujdesit, sigurisht që ai e ka thënë dhe rithën disa herë, palestrës që bën edhe aktivitetet të shumë të fizik që i dedikohet, ka një karakteristikë interesante që jo rallë herë ka rënë në sy në fakt. Ai bën palestër me pantallona lëkure. E ka rithën këtë edhe një herë tjetër në një intervistë për revistën Men's Health. Ka një arsye pas kësaj. Kjo e lejon të jetë gjithmonë gati për stërvitje, pavarësisht vendit apo kohës. Kudo që të ndodhet, ai mund të stërvitet. Edhe pantallonat, thot Lenny Kravitz, më shërbejnë edhe si një tregues i formës fizike. Nëse pantallonat më rrin pak ngushtë, atëherë do të thotë që kam dalë nga forma. Ose siç thot miku im Denzel Washington, pantallonat nuk gënjejnë, tha këngëtari, i cili theksoi se nuk synon të ndërtoj masë të madhe muskulore, por do thjesht një trup atletik, edhe rezultatet e tij arrin vetëm në forma naturale pa përdorur asgjë që do të ishte një shtesë e jashtme për të ndihmuar formimin e muskujve të tij.

0: grua jo, plaka duen kri.
1: Kri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit i si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të njënjë këto.
0: Okej, si da qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion.
2: Dakord.
3: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
1: Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfitor frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
8: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po das maj ollës, kursi e nejas,
10: operacioni syve.
11: Po pushinës. Po
9: shushet co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 17 korrik. 1968, Yellow Submarine pati premierën në London Pavilion nga The Beatles. Jemi në 1975, Ringo Starr dhe Maren Cox u divorcuan. Në 1976, në 17 korrikun ati viti, Hearts, Magic Man do të vinte në muzikë. Magic Man nga Hearts në këtë rast. Në 1979, Gary Moore la Thin Lizzy-n që u zëvendësua nga Midge Ure. Në 1987, në 14 korrikun e ati viti, Keith Richards nga Rolling Stones do të nënshkruante një kontratë si artist solo me shtëpinë diskografike Virgin Records.

Jemi në Mix Club FM dhe flasim pak për Mick Jagger dhe Rolling Stones. Ai ka rrëfyer së fundmi se edhe sot pendohet që nuk e takoi kurrë Elvis Presley, pavarësisht se pati mundësinë ta bënte këtë. Në podcastin e Conan O'Brien, që është pikërisht Conan O'Brien Needs a Friend, 82 vjeçari tregoi se vendimi për të mos u takuar me idhullin e tij ishte pasi dëgjoj këshillën e John Lennon. Sipas Jagger, Lennon i kishte rrëfyer se ishte zhgënjur pas takimit me Elvis Presley në 1965 dhe e kishte paralajmëruar të mos rrezikonte të humbiste imazhin ideal që kishte krijuar për legjendën e rockut. Ai tha, po të isha në vendin tënd, nuk do të takoja Elvisin. E dëgjova dhe vendosa të mos e bëja. Sot mendoj se ishte një vendim shumë i gabuar. Do të doja shumë ta kisha takuar. Edhe ende pyes veten pse e dëgjova atë këshill, ka thënë Mick Jagger, i cili më kujton një frazë që thot, nëse të ka pëlqyer libri, mos e tako kur autorin. Po ky vendim është gjithmonë shumë personal. You shot me so damn well. You shot

0: Ora 23:00.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.
11: Nothing but a heartache.

0: The best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
2: Number 4. Oh.

0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Alicia, Anderson .Paak.

Jemi në Mix të Club FM, flasim për Anne Hathaway. Ka konfirmuar më në fund se shtatzënia e saj e tretë me bashkëshortin Adam Schulman ishte planifikuar, por të dy janë shumë të surprizuar që ndodhi shumë shpejt. Aktoria 43 vjeçare është shfaqur së fundmi me barkun e rrumbullakosur gjatë promovimit të filmit ku luan The Odyssey me regjinë Christopher Nolan. Çifti, Anne dhe Adam Schulman, u martuan në 2012, janë tashmë prindër të dy djemve, Jonathan dhe Jack, respektivisht 10 dhe 6 vjeç, por fansat u befasuan nga kjo shtatzënie dhe kur ajo tha se ishte në pritje të fëmijës së tretë. E dinim çfarë po bënim, ka thënë Anne Hathaway, por u habitëm shumë që funksionoi. Po, e kishim planifikuar, por sinqerisht nuk e pristim që gjithçka të shkonte kështu.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti e kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
8: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
9: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
8: Qa lugë është boj, qa zonja.
9: Qa the, more, qa the?
8: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra në i dita një.
10: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Ky ishte miks edhe për këtë të premte në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë që për dikë mund t'jetë frymëzuese nga aktori Bryan Cranston, i cili thot diçka në lidhje me perceptimin që shumë kanë për artin, por e lidh veçanërisht me edhe me profesionin e tij, me aktrimin patjetër, po me artin në përgjithësi. Fati është një element që ndonjëherë shumë njerëz në botën e artit nuk i japin peshën e duhur. Ti mund të kesh talent, durim, këmbgulje, por pa pak fat nuk do të kesh një karrierë të suksesshme. Kështu thot Bryan Cranston, nëse jeni apo nuk jeni dakord, debatoni vetë kudo që jeni apo me kudo që jeni dhe e dëgjuat këtë frazë të tijën. Dua të falenderoj shumë Dermot Vans by Intermedica që mundëson këtë program dhe t'ju uroj një fundjavë të bukur. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi të hënën në 18 në Club FM, natën e mirë.

0: e dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
3: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Iga dhe ju, ëh?

0: po makina.
1: Makina çfarë?
0: Jo, thash se mos makina.
1: A si bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
0: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Ora 21.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Në seancën gjyqësore ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, SPA kërkoi rrëzimin e 23 kërkesave të tij, duke i cilësuar të pabazuara dhe duke argumentuar se çështjet e ngritura janë trajtuar gjatë hetimeve dhe seancës paraprake. Prokuroria mbrojti vlefshmërinë e provave, përfshirë dhe dokumentacionin e prokurimit dhe të dhënat e marra nga kontrolli elektronik. Nën kryetari i Partisë Demokratike Belind Kolliçi njoftoi se CDI-ja ka miratuar një deklaratë për Shqipërinë ku shpreh shqetësim për gjendjen e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike në vend. CDI deklaron gjithashtu solidaritet me opozitën dhe qytetarët që protestojnë paqësisht, duke theksuar rëndësinë e lirisë së shprehjes, të drejtës për protestë dhe pjesëmarrjes politike. Policia kufitare shpëtoi 11 emigrant që ndodheshin në rrezik në një mjet lundrues rreth 8 milje larg grykderdhjes së Vjosës, të shpëtuarit shtetas të Haitit, Afganistanit, Liberisë, Pakistanit dhe Bangladeshit u transportuan në Vlorë ku po kryhen procedurat përkatëse. Autoritetet po hetojnë destinacionin e tyre dhe nëse synonin të kalonin drejt Italisë. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha u takua në Washington me homologun serb Marko Djuric ku diskutuan zhvillimet aktuale dhe perspektivat e bashkëpunimit. Hoxha riftheksoi qëndrimin e Shqipërisë kundër deklaratave të fundit të ministres serbe për Kosovën, duke cilësuar ato të papranueshme dhe nxitëse të tensioneve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM, the station you sing along to.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 21 e 30.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069-80-53-888.
11: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
12: Personazhet e famshëm të The Muppets do të bashkohen me universin Marvel në një projekt të ri komik që po cilësohet si ikonik. Një botim të veçantë me një numër për të shënuar 50 vjetorin e The Muppet Show, personazhe si Kermit, Miss Piggy dhe Fozzie Bear do të bashkohen me superheroin si Spider-Man, Wolverine dhe Black Panther në aventura të përbashkëta. Nga ana tjetër, përfaqësues të The Muppets Studio kanë deklaruar se bashkëpunimi me Marvel Comics është një mënyrë e re dhe kreative për të cilë humorin dhe energjinë e Muppets në një univers tjetër të madh të kulturës pop. Projekti filmik pritet të dalë në shitjen e 23 shtator dhe tashmë është i disponueshëm për porosi paraprake.
11: Club goes to Hollywood.
12: Bashkëshortja e aktorit të njohur Bruce Willis, Emma Heming Willis, ka sqaruar një nga keqkuptimet më të zakonshme rreth demencës frontotemporale, sëmundja me të cilën është diagnostikuar aktori. Duke folur në podcastin Bostix, Emma ka shpjeguar se nuk është e njëjtë me Alzheimerin dhe ekzistojnë disa forma të saj. Forma që ka Bruce ndikon tek gjuha. Ekziston një variant tjetër që ndikon në sjellje dhe një tjetër që prek lëvizjet, ka thënë ajo. Emma ka theksuar si shumë njerëz mendojnë se çdo formë e demencës shkakton humbje të kujtesës. Bruce Willis, i njohur për rolet në filma si Die Hard, Armageddon dhe The Sixth Sense, është larguar nga jeta publike që prej diagnostikimit me sëmundjen.
11: Club goes to Hollywood.
12: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
11: Club goes to Hollywood.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Ke ndjerë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.

0: 22.
1: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: Ora 22:30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube ndërsa i zhvendos ato pas abonimit premium. Së pari, që aktivizoi bështlëqjet e riprodhimit në sfond, tani dëshiron të faturojë për tekstet e këngëve në YouTube Music. Disa postime në subreddit YouTube Music tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim: keni X shikime të mbetura, është bllokime tekste me premium, ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në 0 sa herë që klikoni në sketën e teksteve. E gjitha ka qenë në proces për një kohë tani, kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrin njoftimin zhbllokoni tekstet në premium. Gjithçka ndryshoi, megjithatë disa përdorues e pan këtë dhe u duk se ishte një provë. YouTube Music Premium kushton $11 në muaj në Shtetet e Bashkuara, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për $14 në muaj.
1: High Tech Time.
0: Shumë adhurues të teknologjisë janë ankuar se sa të mërzitshëm janë bërë telefonat inteligjent kohët e fundit. Shumica dërmuese e tyre që përdorin njerëzit janë të njëjtë në funksion, por të ndryshëm në madhësi dhe specifikime. Sipas tre burimeve të ndara të cituara nga Reuters, thuhet se SpaceX po zhvillon një pajisje të vetën celulare. Qëllimi i kompanisë është të prezantojë një pajisje që lidhet me konstelacionin satelitor të internetit Starlink dhe të sfidojë telefonat inteligjent. Nuk ka detajet më të ishme se si kjo mund të duket, por CEO i SpaceX, Elon Musk, mohoi raportin fillestar se do të jetë një telefon inteligjent. Ne nuk po zhvillojmë një telefon, tha Musk. Megjithatë, ai nuk e mohoi se një pajisje është në zhvillime sipër.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
3: Yeah! Oh yeah! Woo!
4: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Barivel, një mace Maine Coon nga Italia, mban rekordin si macja më e gjatë shtëpiake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 majin e 2018, kur mjekët Guinness matën gjatësinë nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë, sipas pronarëve, mbeten të habitur për madhësinë, por për ta, Barivel është një dhuratë e madhe.
1: Club FM Guinness.
0: Budimir Sobat nga Kroacia mbajti frymën nën ujë për 24 minuta e 37 sekonda, një rekord i jashtëzakonshëm i vendosur në 2021-shin. Ai përdori teknikën e oksigjenimit të plot para zhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Attenzione, attenzione!
7: Vini re, vini re.
6: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
7: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo, është tjetër kjo.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në për stacione?
6: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
9: Kremoze e ëmbël rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Atencion, atencion!
9: Kafe Borbone, magjika emocione.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Is this Sarandi? Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.